0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līs stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumu puses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, savukārt dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

viss var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līs stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, savukārt dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Ar garšu Cilvēks FM jaunums lietotnē skonto tev Cilvēks FM

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līs stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumu puses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, savukārt dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: No 10. Līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. septembrim Ķīpsalā!
1: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kg no Forevers 3,49 €. Makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 85 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: 6:08 dienas doma. Mēs bieži domājam, ka vispirms viss ir jāsakārto, viss jāizdara, lai beidzot var justies labi, bet varbūt ir otrādi. Un tā dienas doma ir vispirms jāiemācās justies labi, un tad, kad viss vēl nav līdz galam sakārtots, pat tad dzīve nav jāatliek uz brīdi, kad kļūsim labāk, vieglāk, veiksmīgāk vai pārliecinātāk vai notievēsim beidzot. Šī diena jau ir tava dzīve. Tas atkādinājums par šodien. 6:09, labrīt!

6:12 minūtes, 4.10. septembris. Nē, piekdiena! Sākšu vēlreiz. Piekdiena, 11. septembris. Signēm un Signijām vārdu diena. Labrīt!

0: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 €, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
6: Šeit 18 minūtes vēl par dienas domu runājot, es gribēju pieminēt, zini tā, ļoti zināma doma, Antoine de Saint-Exupéry rakstījis par to, ka tu esi atbildīgs par tiem, ko tu pieredzini.
7: Jā.
6: Jo dažreiz varbūt mūsu tie agrie rīta klausītāji ir pamanījuši, ka kādreiz mēs tur kļūdamies ar to datumu. Izstāstīšu stāsts ir tāds mums pēdējais DJs, kas strādā ar Elita, un dažreiz Elita uzraksta jau mums nākamai dienai datorā datumu un vārda dienas. Un tagad pēdējā laikā viņi to darīja gandrīz katru dienu, un es pieradu, es zinu, ka es nāku no rīta uz darbu, un tur jau man būs uzrakstīts, nu tātad kāda diena šodien, kāda vārda diena. Un vakar Elita neuzrakstīja. Un es aiz tās inerces, tā, ka es esmu pieradusi.
7: Tu paļāvies.
6: Es paļāvos, un tad es bliezu, jā. Bet Elita, es domāju, ka viņa vakar nepārrakstīs.
7: Jā, var gadīties, ka viņa vispār bija uz teātri, nevis ēterā.
6: Starp citu. Jā, es aizmirsu. Man liekas, ka tā arī bija.
7: Un otra lieta, ka šis teiciens īstenībā mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieredinām, attiec uz māju dzīvniekiem ritiņu. Ir 6:19 minūtes.
6: Es vienkārši attaisnojums meklēju, kāpēc es kļūdījos. Jā,
7: tā
6: tas
7: mēs darām.
6: Tādi mēs cilvēki esam, jā. Radio
7: Skondo. Tagad jāsaka, ir mīļi dzīvniekiem.

6:22 minūtes. Labrīt! Tālu numuru studijā 272-28-85. Es esmu arī laikam mīļa dzīvnieciņš, tā Aija raksta. Viņa arī bija kaut kā pieradusi katru rītu. Nu, forša Aija. Turamies pieskārienā, jā, mēs viens otram varam noderēt. Labrīt!

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem. Sēde plānota slēgta. Jāatgādina, ka līdz augusta pirmajai pusē no vairāk nekā 60 valdības ministru prioritārajiem darbiem pilnībā īstenoti bija 7. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro, tomēr plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešama Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks tiksies ar Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku Andreju Aronovu un valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pārstāvjiem, lai pārunātu aktuālo situāciju par jauniešu veiktajiem pārkāpumiem Rīgā. Vides akcijā dod Riepām otru dzīvi no pirmdienas 14. septembra līdz 25. septembrim juridiskām personām būs iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu Riepas sijā 3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā Atlasa ielā 4 Rīgā. Uzņēmumiem iepriekš jāaizpild elektroniskā pieteikuma anketa un jārezervē riepu nodošanas laiks. Viena juridiskā persona varēs nodot līdz 500 riepām. Latvijā no šodienas līdz svētdienai notiks Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuru šī gada tēma ir krīzes un risinājumi. Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā Latvijā notiks dažādi pasākumi, piemēram, Liepājas restaurācijas centrs rīkos diskusiju un tematisko pastaigu, lai aktualizētu sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumos. Šodien atklās atjaunotās Kangaru stacijas telpas. Kangaru stacija ir vieta ar teju 90 gadu senu vēsturi. Šovasar stacijā veikti atjaunošanas darbi, lai vēsturiskajai jēgai dotu jaunu telpu un radītu iespēju tās izmantot arī turpmāk. Bet ar trīs dienu programmu atklās Siguldas Devona 9. Sezonu. Piemēram, rīta notiks 5. Siguldas kultūras fórums Vietu kultūra, kurā tiks meklēt atbildi uz jautājumu, kas es esmu.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: 6:31 minūte, labrīt.
3: Dienas sākumā mākoņi vēl vietām austrumos atnesīs īslaicīgu lietu, bet pēc tam nokrišņi mitēsies.
2: Bet pēc tam?
3: Jā, dominēs lēms līdz mērens rietumu puses vējš, kas līča piekristē vēl no rīta būs brāzmēns. Un debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra tur paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vien no rīta īslaicīgi uzlīs un gaisa temperatūra pa dienu būs plus 18, plus 20 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Sūgaļa skatla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
4: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzi sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
6: Labrīt, 6.42 minūtes, te rādījos konto studijā Rito un Valdis. Rubrika, ko tu vakar iemācījies? Mums ir šo laiku, laika pa laikam. Es vakar biju aviācijas konferencē un zinu, ko es iemācījos, ka īstenībā igauņi un lietuvieši mūs apskauž par to, ka mums savu lidsabiedrību ir.
7: Apskauž? Jā, jo viņi zina, ietēja mūsu lidsabiedrībai.
6: Viņi zina, viņi brīno, ka mēs tiekam ar to galā. Un viņi saka, jā, jums vajag izlemt, vai jūs gribat pelnīt, vai tas ir vienkārši tāpēc, lai būtu biznesu. Jo piemēram 10% savienojamības nodrošina 1% iekšzemes koprodukta. Nu, tas nozīmē, ka ja tev ir tāda līdzsabiedrība, tad tev iekšzemes koprodukts kāp vismaz par 1%, kas ļoti daudz. Otra lieta, protams, viņa teica, ka mēs priecējamies, ka jums ir, jo mums arī no tā ir labums, jo mēs tagad dabūnam lidot uz vietām, kurās citādi nenonāktu, jo lielajām līdzsabiedrībām pilnīgi vienalga par tādiem savienojumiem. Bet viņa teica, nu tas jūsu bērns paši rūpējies.
7: Tieši gribēju prasīt, vai viņi kaut kā, nu teica, ka viņi varētu pieslēgties vai atbalstīt mūsu
6: Nav tāda doma viņiem, nē. Viņi priecājas, ka mēs par to maksājam, viņi priecājas, jo visiem no tā ir labāk, biznesam no tā ir labāk un lietuviešiem un igauniem.

0: Viņiem labāk ir. Jā, tā kā viņi ir starā par to, ka mums ir, viņi mums par to ir pateicīgi, bet palīdzēt nepalīdzēs. Nu tāds apmēram.
1: Kā tur bija to paldies, kabatā neieliks, ja?
0: Jā, un savukārt Air Baltic šefs teica, ka īstenībā atcerieties, šī ir jūsu mājas komanda. Jā, pret to tā arī izturieties, nevis lamājiet viņu visu laiku. Šī ir jūsu mājas komanda, fanojiet par savu mājas komandu, tāpēc, ka ļoti daudzi gribētu, bet viņiem nav. Lūk, tā kā, jā, redz, kur, ir viena lieta, kur tu vienmēr igaunim vai lietuvietim var pateikt, redz, ka jūsu visas līdzsabiedrības bankrutē, ja, mūsu, jā, turās vēl, jā. Protams, tas nav lēti, bet no kopējais iegūmas, kā viņi saka un atzīst, visai Baltijai ir, nu, nenovērtējums, jā. Nu, to es vakar iemācījos. Tā kā, jā, un viņš saka, tas ir, un viņš saka, viņš no Skandināvijas tas vadītājs, viņš saka, es vienkārši abrīnoju, kā jūs varat lamāt savējos. Nu, kā? Kas tas tāds?
1: Un ko tu iemācījies vakar, mīļo klausītāji? 27 22 8 8 5 5?

6:48 minūtes. Labrīt, te rīta valdes un tu un tāri numurs 272-8855 un gaisa temperatūra mums šobrīd ir kad 11 līdz 12 grādu vidēji, bet nu, piekrastē siltāks 14-15 gan Vidzemes jūrmalā, gan arī dižjūras krastā. Ir bez 12, 7, labrīt.

0: brīdis, 6:52 minūtes.
1: Tad ir jautājums, no Arta, Valde, vai tagad nav pienācis laiks dziesmai nāk rudens izgreznot Latviju? Jo tā bija tā diskusija. Kad, nezinu, vienā vasaras rītā mēs runājām par to, ka vai ir pieklājīgi dziesmu spēlēt, vai nav pieklājīgi dziesmu spēlēt, jo dziesma jau patiesībā nav par rudeni, bet tur tas rudens tiek pieminēts.
0: Nāk
1: rudens, nāk.
0: A kurējā tā dziesma ir?
1: Nu, tā ir Stabulnieka dziesma.
0: Ach, tā
1: dziesma, jā.
0: Nu, skaidrs, jā, labi, kā teiks, jā. labi, meklēsim, jā. Jo ir arī divā, mūsriņa ir divās versijās. Viena ir paši Stabulnieki izpildīti, man liekas, un tad ir Stabulnieks un draugi. Jā.
1: Tikmēr Jānis raksta, nocim redzot par to, ko iemācījās vakar, riepa pamīksti jāuzpumpē. Ventils palika rokā. Rezerves riepai arī ventils laiž. Domāju, ka būs ar sabiedrisko uz darbu līdz tam brīdim, kad paskatījos garāžā uz augšu. Var taču ziemas riepas uzlikt. Skatāmies uz augšu, lai atrastu risinājumu. Tā Jānis.
0: Nopietni?
1: Jā.
0: Izcili.
1: Paskaties uz augšu, pacel acis. Paldies tev, Jāni, par atgādinājumu.
0: Jā, bet arī šis ir atgādinājums. Riepām ventiļi ir jāmaina laik pa laikam, jo viņi izžūst tā gumija un sāk laist.
1: Reiz kaut ko
0: tā ir, jā, jo ir tīpaši bezkamēru riepām, tas ventils ir iestrādāts tajā diskā, un attiecīgi viņš sakalst un sāk laist. Man arī tā gadījies.
1: Man ir bezkamēru riepas.
0: Nu, pārsvarā visiem auto jaunajiem ir bezkamera riepas, jā. Jā. Bet to ir vērts pārbaudīt. Ja tu pakustini, ja viņš tā skaidrs mainām. Ir ļaudis, kas to dara katru gadu vienkārši drošības pēc, jo neko, ja tas ventils nemaksā. Bet šis ir ģeniāls risinājums.
1: Tu jau domā, ka tev ir sabiedrisko, bet ne, tu pacel acis uz augšu ierauc ziemas riepas. Aiziet.
0: Malac, izcil. Brīnišķīga mācība. Paldies tev. Prātā neienākt vispār, vai ne? Labrītiņ, te Rita, Valdis un tu, nu tad priekā. Radio Skondo. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tad, ja? Arti.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem. Sēde plānota slēgta. Jāatgādina, ka līdz augusta pirmajai pusē no vairāk nekā 60 valdības ministru prioritārajiem darbiem pilnībā īstenoti bija 7. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulcē lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Air Baltica ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro, tomēr plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešama Air Baltica obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks tiksies ar Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku Andreju Aronovu un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pārstāvjiem, lai pārunātu aktuālo situāciju par jauniešu veiktajiem pārkāpumiem Rīgā. Vides akcijā dod riepām otru dzīvi no pirmdienas 14. septembra līdz 25. septembrim juridiskām personām būs iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas sijā 3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā Atlasa ielā 4 Rīgā. Uzņēmumiem iepriekš jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa un jārezervē riepu nodošanas laiks. Viena juridiskā persona varēs nodot līdz 500 riepām. Latvijā no šodienas līdz svētdienai notiks Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuru šī gada tēma ir krīzes un risinājumi. Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā Latvijā notiks dažādi pasākumi, piemēram, Liepājas restaurācijas centrs rīkos diskusiju un tematisko pastaigu, lai aktualizētu sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumos. Šodien atklās atjaunotās Kangaru stacijas telpas. Kangaru stacija ir vieta ar teju 90 gadu senu vēsturi. Šovasar stacijā veikti atjaunošanas darbi, lai vēsturiskajai jēgai dotu jaunu telpu un radītu iespēju tās izmantot arī turpmāk. Bet ar trīs dienu programmu atklās Siguldas Devona 9. Sezonu. Piemēram, rīta notiks 5. Siguldas kultūras fórums Viet kultūra, kurā tiks meklēt atbildi uz jautājumu, kas es esmu. Radio
1: Skondo. Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Tēti, ielūdzu tevi uz tēvdienas festivālu.
4: Paldies tev! 13. septembrī tiekamies Rīgā jau 13. tēvdienas gājienā un festivālā. No 11. pulcējamies pie brīvības pieminekļa. 12. sākas gājiens uz Vērmanas dāžu.
3: Un koncerts?
4: Uzstāsies Biki grupa, pirmais kurs, vienvedēja piedzīvojumi un citi. Būs arī tēvu izaicinājumi, zinātnes šovi un dāvanu darbnīcas. Pasākums apmeklējums bez maksas.
3: Arī es tev uztaisīšu dāvanu.
4: Festivālu rīko Latvijas vecāku organizācija. Koncertu programmu atbalsta Rīgas valsts pilsētas pašvaldība. Vairāk uzzini tēvdiena.lv.
5: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Berners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Berners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
6: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blu Latvija. Bezmaksas izglītības izstāde, izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv
7: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākumcena tikai 3 eiro un 30 centi par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
8: Bet rīta 2 minūtes pār 7, 7 un 2.
9: Ir piekdiena, 11. septembris, signēm un signijām vārda diena.
8: Tāri numurs studijā mums ir 27, 22, 8, 8, 5, 5. Mostamies.
10: Mostamies. Aiziet.
8: Rīta, Valdis un tu?

7:07 minūtes. Šis veltījums tev. Varbūt tu nemaz nezini, ka dari viņu traku. Šī draizmī kreizī, 7:07.

0: Vai pamanījāt iesitumu uz veistikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: 35% atlaide?
1: Jā, tu dzirdēji pareizi.
4: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
1: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
4: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
1: Uzzini vairāk Toda LV. Toda jumts manai mājai.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
10: No labrīt, 7.12 minūtes.
1: 11. septembris. 11. septembris vēsturē iegājas 2001. gada 11. septembra uzbrukums ASV, kad 4 teroristu uzbrukumi notika Ņujorkā, Arlingtonas apgabalā un Shanksvilles apkārtnē ASV. To paveic islāmistu teroristu organizācija Al-Qaida un šajā uzbrukumā kopumā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku, tika nodarīt 10 miljārdus ASV dolāru vērtu bojājumu un kā cilvēks saka, nu, Amerikas iedzīvotāji un tie, kas varbūt regulāri brauc uz Ameriku, tad Amerika pēc 11. septembra vairs nav tā Amerika.
10: Mm.
1: Pasaules vēsturē diena iegājas ar to, ka 1962. Gadā britu grupa The Beatles paveic darbu pie sava pirmā singla Love Me Do ierakstīšanas. Bet pirms 105 gadiem, ne, pirms 106 sanāk, jā, Latvijas valdība saņēma Krievijas piedāvājumu sakt miera sarunas. Tad vel 1865. Gada 11. septembrī dzimis Rainis, jeb Jānis Pliekšāns, latviešu dzejnieks, dramaturgs, tūkotājs, teātra darbinieks, sociāldemokrātiskais žurnālists un politiķis. Un 1965. Gadā komunāra laukumā tagadēja esplanādē atklāja dzejnieku Raiņa pieminekli. Tad vēl par neparastām svinamajām dienām runājot, šodien ir supu diena, nu tā kā supi, kas ir, ar kuriem tu vari pa ūdeni pārvietoties. Saklāja gultu diena, patriotu diena un no news is good news day. Mm. Tā kā, ja nav ziņu,
10: tās ir,
1: tās ir ļoti labas ziņas. Jā.
10: Ir 7.14 minūtes. Nu, ir gan tādi gadījumi, ka tu gaidi kaut kādas ziņas un joprojām gaidi un nesagaidi. Jā, kaut vai Nepāles gadījums ir tieši tāds. Jā. Bet visos pārējos gadījumos, bieži vien klausoties ziņās, ja tev liekas, nu kas tās pa ziņām, nu tad reizēm...
1: Paldies Dievam, ka tādas tās ziņas, tieši tā.
10: Ka nekas nenotiek.

7 no 18 minūtes. Labrīt, miņa. Tur ārā ir kādi, nu, 10 līdz 15 grādi. 10 ir Latgalē un Vidzemē,

0: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
2: Ienāc pērkamkredītus.lv
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Latvijas valsts ceļi informē.
5: 7.24 minūtes ļoti svarīga informācija. Lielupas tilts uz Liepājas šosejas naktī būs slēgts satiksmei. Tātad Lielupas tilts uz Liepājas šosejas, lai novērstu bojājumus tilta metāla konstrukcijās no pirmdienas 14. septembra. Tātad no pirmdienas līdz 18. septembrim un no 21. septembra līdz 25. septembrim laika posmā no 19.50. Tātad jau no 8. vakarā. Pirms 8 vakarā līdz 6 no rīta naktīs satiksmei slēgs tiltu pār Lielupi uz Liepājas šosejas. Tad Liepājas šoseja, Lielupas tilts, nu tad nozīmīgi, jo lai novērstu bojājumus tilta metāla konstrukcijās. No 14. septembra līdz 18. pa naktīm un no 21. līdz 25. septembrim pa naktīm, no 8. vakarā līdz 6. rītā. Liepājas šosejas, Lielupas tilts. Un šajos datumos jāreikinās ar papildu laiku ceļā, slēgtā tilta apbraukšana būs iespējama pa Ventspils šoseju un autoceļu Kalnciems Kūdra, caur Jelgavu, pa autoceļu Jelgavu Kalnciems. Tur sanāk ar Lielupu braukt. Autovadītājiem šajos datumos jāreikinās ar papildus laiku ceļā. Vienkārši ņemiet to vērā. Norādītajā periodā naktīs tiltu būs atļauts šķērsot tikai operatīviem transportam, kura pilna māsa līdz 3,5 tonnām. Autobusam ar maršrutu numuru 6752 Kalnciems Jelgava, kas attiet no pieturs standarts 19.40 un pienāk Jelgavā 20.35. Nu tad tur vienu minūtu pēc tā slēgšanas tas autobuss tur var tikt pāri. Eksploatācijas laikā tērauda korozijas dēļ tiltam ir izveidojušies bojājumi kopnes apakšējā joslā. Tāpēc tur tādi darbi nepieciešami. Tātad Liepājas šoseja, Lielupas tilts no 14. līdz 18. un no 21. līdz 25. septembrim pa nakti. Sākās nakts 8. vakarā jau.
4: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
6: 7.26 minūtes šodien ir saklā gultu diena. Un es padalīšos pirms pāris gadiem, es piedalījos tādā paškoučiņa programmā, kas ir Melē Robinsē, ir tāda paškoučiņa programma, un viena no lietām, ko viņa teica, viņa saka, saciet no rīta ar vienu mazu ieradumu saklāt gultu. Man likās, nu kāpēc, kas tur kā, un tā kā Melē skaidroja, viņa saka, pirmkārt, tas tev palīdz sākt dienu ar vienu paveikt uzdevumu. Tāds, nu tāds mazs, bet varbūt pēc dienā tu neko citu nebūs izdarījis, bet tu būsi saklājis to gultu. Un otra lieta, tas veicina mierīgāku prātu, jo tā sakārtotā telpa tev var palīdzēt justies nu, tādam tā kā organizētākam. Nu, tu iet tajā istabā un tur ir viss kārtīgi. Arī vakarā tu atgriezies tajā guļamistabā un ir forši taču iekāp tādā foršā saklātā gultā. Jā. Un tā es sāku klāt katru rītu to gultu, katru rītu. Un sāku to dienu ar vienu mazu izdarītu darbu.
5: Es arī. Es paņemu segu, es atloku viņu vaļā un atstāju tikai kājgaļu daļā, lai visu dienu palaks un sega ventilējas. Ja, tas ir pareizi.
6: Tas ir tāds tavs gultas klāšanas veids.
5: Jā, jo pareizi ir gultu veidināt pa dienu, lai vakarā tā ir sausa un No visām pusēm tiek gaiss klāt. Tā kā gultas klāšana nenozīmē salikt visu aiz malām, lai viss tavs nakts mitrums tur saglabājas līdz nākamajai naktī. Jā.
6: Jo bija kaut kur arī tas pētījums par to, ka ir labi neklāt gultu tieši šī iemesla dēļ, ka tur viss, kas no tur ir kaut kādas tur.
5: Visādi cērcītes
6: visādi, un tam kaut kas tur jā, var izvēdināties.
5: Vabuļi dzīvo.
6: viss, kas tur dzīvo, tajā gultā var izvēdināties.
5: Lai viņi tā kā, ej, kur mana sega?
6: Un tur, tad... tur ir savu plus, savu mīnus, jā, bet es saku...
5: Nē, nu, saklāt var dažādi.
6: Saklāt var dažādi, jā, jā.
5: Principā sakārto gultu, tā būtu pareizoši.
6: Bet man patīk tā ideja par jau pirmo izdarīto darbu tajā dienā.
5: Man gan liekas ļoti daudz citu darbi pirmie, ko tu izdari.
6: Bet... Nu, piemēram.
5: Es tev to viņu pastāstīšu. Mēs divām minūtēm pus astoņi. Šo dziesmu dzirdēs reiz pēc radios konto ziņām. Aiziet ziņas.
6: Mēs aizrunājam.
5: Jā.
7: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Banku novērsto krāpniecības mēģinājumu īpatsvars 4 gadu laikā ir pieaudzis no 63 līdz 80%. Par to informē Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsādātājs Ulis Cērps. Pēc Cērpa teiktā krāpniecības mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īstenoto krāpšanas gadījumu apmērs vairāk vai mazāk ir konstants un iedzīvotājiem tiek izkrāpts apmēram 1 miljons eiro mēnesī. Svedbanka un Banka Citadele uz Ķīnas un Nepāls robežas notikušajos plūdos bezvēs pazudušajiem klientiem piemēros kredītbrīvdienas. Svedbanka kredīt maksājumus pilnībā apturēs uz gadu, savukārt Banka Citadele piedāvās individuālus risinājumus klientu ģimenēm, arī atliekot kredīt saistību maksājumus. Līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībā varētu būt jaunas dalībvalstis Rīgas konferencē sacīja Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis. Dombrovskis gan nenosauca iespējamās kandidātu valstis un to uzņemšanas termiņus. Viņa prāt vēl pirms 6 vai 7 gadiem nebija reāli domāt par Ukrainu kā Eiropas Savienības dalībvalsti, taču Krievijas pilna mēroga iebrukums un tam sekojušās ģeopolitiskās pārmaiņas situācija mainījušas. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Rēzeknē organizēs priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem Latgalē. Kandidāti diskutēs par definētajām Latvijas ekonomikas attīstības prioritātēm, konkrētiem mērķiem un rīcības plānu to sasniegšanai. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera ir lielākā uzņēmējbiedrība Latvijā, kur apvienojušies vairāk nekā 8000 biedru. Šodien un rīt Rīgā Tallinas ielas kvartālā notiks 6. Mentālās veselības festivāls Ogle.

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Eirobums. Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Jauna virtuve – vienkāršāk nekā šķiet. Gintāro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv.
9: Labrīt, ir 7:42 minūtes.
10: Es iemācījos jaunu terminu. Mikroromantika. Tu zini, kas ir mikroromantika?
9: Tas ir tā kā kvikīs.
10: Žurnālā jau ir raksts romantika 21. Gadsimta versija. Es domāju, arī tas droši vien, arī to var pieskaitīt. Bet par mikroromantiku to nosauc pēc pētījuma, kurā atklājās, ka cilvēki ir noguruši no tādas instagramīgās lielās romantikas. Nu, tur publiskas dārgas, dāvanas, demonstratīvi jā, žesti. Nu, tur tagad, nezinu, tas tu nolaidies
9: rozes.
10: Ar... Jā, simts rozes tur ir, un tad tur kaut kādu helikopteru
9: Kaprī,
10: tur
9: sala, nolaidies. Kaprī, sala, saurietā, šampanieti.
10: Un kas bija interesanti, pirms diviem gadiem, Bumble, kas ir tāds pat, nu tāds amerikāņu Tinders ar milzīgu auditoriju.
9: Iepazīšanās portāls, jā.
10: Bet pamatīgu pētījumu vairāk kā 41...
9: Lietotne.
10: Lietotne, jā. Vairāk kā 41 tūkstotis iesaistīto cilvēku. Un tad pētījums par efektīvākajiem un iedarbīgākajiem jūtu izrādīšanas veidiem. Un gan starp ilgi precētiem ļaudīm, gan randiņa perioda zaļknābjiem, kā raksta Ieva, nešaubīgi uzvarēja mazās mīlestības izpausmes ikdienā. Nu, tā kā, tas, ka tev kāds pagatavo kafiju, tas, ka kāds ar tevi aprunājas pa dienu, atsūta īziņu, kā tev klājas, uzraksta zīmīti vai kā citādi.
9: Atsūta kādu bildi.
10: Vai atsūta kādu bildi, jā, ka tas ir tas.
9: Bet... Jo, ja tev ir īsti draugs, tad viņam vajag sūtīt katru dienu kādu bildi.

0: bildi.
1: Kādu bildi?
0: Jā, jā.
1: Tiesa, arī mikro
0: romāni. Ja tu nesūti bildi, tad tu, kas tu pa draugu, ja tā padomā?
1: Arī mikro romāni tikai ir iespēja salaist visu dēlī. Es pēc brīža izstāstīšu, kā?
0: Neatsūtīt bildi.
1: 7.44 minūtes. Ko tu domā par mikro romantiku?
0: Ritiņ, mums vēl ir 8 ziņas par gultas klāšanu un kaķiem. Un kādas saistības tad to?

0: Labrīt, ir bez 12 minūtēm 8 no rīta, redz, kur pa to gultas klāšanu izrādās pie visa vainīga kaķi. Gultu klāšana obligāts pasākums, kaķītim patīk saklāta gulta, raksta Aivars. Un tad ir atkal klāju gultu, kā vēlies, bet mājās visu dienu paliek divi kaķi, šitā te sūdzās kādu mūsu klausītāju. Un tad gultu klāšana šorīt palika melkūnu atbildība, veseli trīs kaķi tur uzzīmē. Kādu minkūnu, ne meikūnu tur rakstīts ir. Jā, nu tā, šitāda te tā padarīšana drūvim ir. Tā kā tā visa gulta klāšana, tas jau nav par gulta klāšanu.
1: Kāds
0: tas
1: ir tavam kaķītiem attiecības ar tavu gultu, Valdi?
0: Duris ir ciet, viņam patīk skrāpēt gultu. Maids kā balsts kāds.
1: Valdi.
0: Tajā brīdī es tieši tā arī domāju. Visi diegi pa gaisu, nu, kas tas tāds pa sviestu? Ar visiem apgrieztajiem nagiem.

0: 7:52 minūtes. Labrīt.
1: Ir mēs tev ir paredzēta viena tēma, un tad tu vienkārši ierunājies par kaut ko, un tā tēma aiziet. Vladislavs raksta par gultas klāšanu. Katru rītu saklājot gultu, tu sāc dienu ar mazu uzvaru. Un pat tad, kad diena bijusi nogurdinoša un grūta, mājās tevi sagaida vismaz viens prieks – saklāta gulta. Tu esi, saproti, zini kā, tu esi uzvarētājs, tu esi kaut ko uzvarējis. Un tādos brīžos, kad liekas, es neko nekontrolēju un atprats tā, pasaule ir tik neparedzama un dzīve ir tik neparedzama, saproti, tev ir tā saklātā gulta.
0: Un tad kāds mūsu klausītājs vai klausītāja ar sagvārdu D raksta, ja kaķis skrāpē gultu, ir labs līdzeklis pret to. Vajag turēt govi, tā neskrāpē gultu. Un tāda skaista balta govs ar teliņu. Bildē. Nabrīno. Mums ir tik fantastiski klausītāji.

0: Yeah. Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Banku novērsto krāpniecības mēģinājumu īpatsvars 4 gadu laikā ir pieaudzis no 63 līdz 80%. Par to informē Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsādātājs Ulis Cērps. Pēc Cērpa teiktā krāpniecības mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īstenoto krāpšanas gadījumu apmērs vairāk vai mazāk ir konstants un iedzīvotājiem tiek izkrāpts apmēram 1 miljons eiro mēnesī. Svedbanka un Banka Citadele uz Ķīnas un Nepāls robežas notikušajos plūdos bezvēs pazudušajiem klientiem piemēros kredīt brīvdienas. Svedbanka kredīt maksājumus pilnībā apturēs uz gadu, savukārt Banka Citadele piedāvās individuālus risinājumus klientu ģimenēm, arī atliekot kredīt saistību maksājumus. Līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībā varētu būt jaunas dalībvalstis Rīgas konferencē sacīja Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis. Dombrovskis gan nenosauca iespējamās kandidātu valstis un to uzņemšanas termiņus. Viņa prāt vēl pirms 6 vai 7 gadiem nebija reāli domāt par Ukrainu kā Eiropas Savienības dalībvalsti, taču Krievijas pilna mēroga iebrukums un tam sekojušās ģeopolitiskās pārmaiņas situācija mainījušas. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Rēzeknē organizēs priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem Latgalē. Kandidāti diskutēs par definētajām Latvijas ekonomikas attīstības prioritātēm, konkrētiem mērķiem un rīcības plānu to sasniegšanai. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera ir lielākā uzņēmē biedrība Latvijā, kur apvienojušies vairāk nekā 8000 biedru. Šodien un rīt Rīgā Tallinas ielas kvartālā notiks 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Festivāls apmeklētājiem būs pieejams bez maksas un tajā plānotas teju 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu. Rotko muzejas Daugavpilī šodien atklās rudens izstāžu sezonu, kurā satiksies dažādu pauģu mākslinieki no Latvijas, Francijas un Itālijas. Jaunajā sezonā muzejā būs skatāma izstāde Gaismas un ēnas, Īvs Brajērs un mūsdienu Francijas māksla. Brajērs pieder franču mākslinieku paaudzē, kura darbojās laikā, kad Eiropa meklēja jaunu kultūras identitāti.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Tikai 3 dienas no 10. Līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Domā par pievienošanos MyFitness? Tikai 12. septembrī pievienojies MyFitness ar 0 eiro reģistrācijas maksu. Turklāt šajā dienā visi 15 MyFitness sporta klubi ik vienam pieejami bez maksas. Tas viss par godu MyFitness Gym Day festivālam, kad svinam kustību. Sāc ar Gym Day, turpini ar MyFitness!
5: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi arēnā. Nepalaid garām! Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Nu, labrīt, 8:03 minūtes, 8:03.
7: Piektdiena, 11. septembris, Signēm un Signijām vārda diena.
6: Tā ir Rīta vārds un tu, tāluņu numurs ir kāds 27-22-8-8-5-5.
8: Piektdiena.
6: Pēc brītiņa Jāņa ziņu izlasīšu par piektdienu.

0: Mans Mazdā zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
4: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
8: Kad dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Satiksmi informācija. AIV raksta viegla sadursme starp diviem vieglajiem auto pie Verģu krustojumu uz Tallinas šosejas netālu no Luksaforu. Apgrūtināta satiksme tiem, kas brauc no Tallinas puses. Man patīk, ka brauc viegla sadursme. Un tad, kad mēs laiku pa laikam saņemam ziņas arī par sastrāgumiem no citām pilsētām.
10: Jā.
9: Tas notiek reti, bet notiek. Un redz, kur Oļeks raksta, Daugavpilī iebraucot no Rēzeknes puses pamatīgs sastrāgums jau no Vecstropiem. Un Oļeks pēc tam raksta, ka izrādās tur ir avārija pie plaušas slimnīcas. Tā kā mums jāprecizē. Šis ir tātad
10: Daugavpilī. Iebraucot no Rēzeknes puses, jau no Vecstropiem sastrāgums pie plaušas slimnīcas tur avārija notikusi. Jā, mēs ļoti labprāt arī ziņojam par to, ka citur ir sastrāgumi. Piemēram, tev liekas, nu kāda sastrāguma, tad tu aizbrauc uz Jelgavu, piemēram, vai uz Valmieru aizbrauc.
9: Jā. Tur nav sastrāguma?
10: Ir.
9: Tur ir sastrāguma?
10: Ir sastrāguma, jā. Un piemēram, nu tur, štais te Jānis Kutels pirms gadiem 6 vai 8 cilvēki jaudzes pasākumā CSIs runāja par to, ka jā, cilvēku nav. A, tā, ka tu iebrauc sesijas, atrodi vietu, kur mašīnu nolikt, ja? Tur lampas laikā, piemēram. Lūdzu.
9: Jā. Es gan arī šādi nokavēju lampā diskusijas sākumu, jo es nevarēju atrast, kur nolikt auto.
10: Un tev bija jāvada?
9: Man bija jāvada. Ja, nē, nu, bet es ļoti laicīgi jau braucu un tā, un tas izmisums ir liels, un tu riņķo un brauc,
10: jā.
9: Un nav.
10: Un tu saproti, viss noliek uz neatļautā vietā, maksāju tur 40, 80 eiro un... 8 un 14 minūtes. Sveiciens visiem, lai kur tu būtu, ja tu sēdi sastrēgumā, atceries. Tu nevis sēdi sastrēgumā, tu esi sastrēgumā.

0: 18.18 minūtes, laba rīt!
1: Ir 12, nu labi, dažviet 11 grādu Latgalē un Vidzemē. Bet citādi 12 līdz 15. Lietus Latvijas vidusdaļā, dažviet Vidzemē pagaidām.

0: piekdiena, 11. septembris un Jānis raksta. Šī diena ir pienākusi, un tad ir pēdējā darba diena šajā nedēļā. Un tā ir piekdiena. Un vēl šodien ir vienīgā diena, kad strādāju par naudu, jo ir algas diena. jau
1: tu jums. Pastrādā un tev uzreiz samaksā.
0: Tev samaksā. Jauka diena vēlot mūsu klausītājs Jānis.
1: Jā, var jūs, ka Jānis grib atpūsties. Nu, ja tu arī grib atpūsties, tad mums tev ir piedāvājums pēc brītiņa. Pieraksti telefonu numuru 67228855.
2: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma leņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūru zāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Valsts loterija Latvijas loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
7: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
10: Ilgstoša reklāma.
1: Radios Konto sadarbībā ar atpūtas interneta veikalu Gribu atpūsties piedāvā konkursu
0: Vai tu gribi atpūsties? Dienas balva, gribu atpūsties dāvanu karte 25 eiro vērtībā.
1: Kad gribas aizbēgt no ikdienas, gribu atpūsties, zina, kur doties. Spā, viesnīca, sanatorijas, brīvdienu, namiņi, pilis un pat braucieni ar superauto. Vairāk nekā 800 rūpīgi atlasīt piedāvājumu 4 valstīs. Un septembrī, kad gribu atpūsties viņa dzimšanas dienu, karsti piedāvājumu ar atlaidēm līdz pat 50%. Tā kā gribu atpūsties, ieslēdz atpūtu. Un katru dienu klausītājs, kurš tagad piezvanīs, saņems 3 jautājumus. Ja? Nu, vismaz uz diviem jāatbild ir pareizi. Nu, es teiktu, varam dot arī atbilžu variantus, bet nu, tie jautājumi ir tik
0: viņi. Ja vajadzēs, dosim atbilžu variantus. Ja? 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5.
1: Mm-hmm. Lūdzu, kas zvana. Halo. Halo, halo.
11: Halo.
0: Labrīt, kā tevi godāt?
11: Uldi.
1: Nu, Uldi.
0: Gribu atpūsties darbojas kopš 2014. gada. Jautājums, cik gadu uzņēmums svin 2026. gadā?
11: Nu, laikam jau 12.
0: 12, Amei. Pilnīgi pareizi. Otrais apgalvojums. Kurš no gribu atpūsties piedāvājumiem būs piemērotāks veselības uzlabošanai? Pirmais variants – sanatorijas programma ar procedūrām un ēdināšanu, un otrais variants – brauciens ar superauto.
11: Nu, laikam jau tā sanatorija.
0: Bet tu zini, ka es skatījos uz valdu, viņam acis sāka mirdzēt pie tā otrā varianta, pie brauciens.
11: Nu, man jau arī patiesībā, bet nu labi.
0: Tas ir tā kā oficiāla atbilde, un tad ir atbilde no sirds, vai ne?
11: Jā.
0: Mēs ieskaitīsim, tu esi mūsu šī rīta konkursa.
1: Nu labi, mēs jau varam sarunāt, ka tu ar superauto brauc uz sanatoriju.
11: Jā.
1: Nu forši.
0: Bet es žēl, ka nevarēju redzēt valdes sejas izteiks.
1: Gribu atpūsties dāvanu karti 25 eiro vērtībā tavam. Apsveicam. Juhu! Paliec, kur es sarunāsim, kā saņems.
4: Tas bija konkurss Vai tu gribi atpūsties? Sadarbībā ar atpūtas interneta veikalu Gribu atpūsties.
6: Gribu atpūsties. Ieslēdz atpūtu.
10: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Gada pirmajos sešos mēnešos patvēruma pieteikumu skaits Eiropas Savienībā samazinājies līdz zemākajiem līmenim pēdējo 5 gadu laikā. Eiropas Savienība, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvāra līdz jūnijam saņēma 332 tūkstošus starptautiskās aizsardzības pieteikumus, kas ir par 17% mazāk nekā šajā periodā pērn. Eiropas Savienības patvēruma aģentūras samazinājumu saistīja ar politiskajām pārmaiņām Sīrijā, kas izraisījušas ievērojumu šīs valsts pilsoņu iesniegto pieteikumu skaita kritumu. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde noliegusi publikācijā britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas pret Ukraiņu izvērstā kara izbeigšanu. Redcliffa negaidītā augusta vizīte Maskavā izraisīja pastiprinātu uzmanību attiecībā uz Vašingtonas diplomātiskajiem kanāliem ar Kremli. Viņš tikās ar izlūkošanas dienas amatpersonām un apsprieda karu Ukrainā. Ārpus ģimenes aprūpē Latvijā pašlaik atrodas vairāk nekā 5100 bērnu un gandrīz 1000 no viņiem gaida rindā uz ģimeni. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību un aicinātu iedzīvotājus kļūt par šo bērnu atbalstu, tiek uzsākta kampaņa Rindā uz ģimeni. Kas konto mediju grupai pastāstīja SOS bērnu ciemata asociācijas valdes priekšādātāja Ilze Paleja, situācija ir satraucoša. Katru gadu no bioloģiskajām ģimenēm tiek izņemti 1200 līdz 1400 bērni, kas ir vidēji 3 līdz 4 bērni ik dienu.
1: Vēlamies pievērst cilvēku uzmanību tam, ka Latvijā ir tik daudz bērni, kuriem faktiski nav mājas, nav tuvu cilvēku, kas par viņiem rūpētu un palīdzētu viņiem izaugt. Un mēs arī ļoti labi zinām, kāda ir arī demografiskā situācija. Latvijā dzimst ļoti maz bērni. Svarīgi vairāk par šo tēmu runāt un arī sabiedrībā vairāk uzzināt to, ka ir arī tik daudz bērni, kuri gaida rindā uz ģimeni. Kampaņas ietvaros mēs esam izveidojuši speciālu mājaslapu Rindā uz ģimeni.lv, kur arī ir izveidots tāds tests, kur cilvēks var novērtēt savas spējas un iespējas uzņemt bērnu ģimenē.
0: Tā Latvijas SOSA bērnu ciemata asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Paleja.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
3: Šodien ir kādi 12 līdz 15 grādi, jau tā kā daļa jūras piekrastē un maz jūras piekrastē vidzemes pusē.
4: Dienas pirmajā pusē būs lietus, bet dienas otrajā pusē nokrišņi mitēsies un būs silta diena plus 16 plus 20 grādi pa dienu, Rīgā plus 18 plus 20 un arī starp mākoņiem uzspīdēs saule un vienu no rīta īslaicīgi uzlīs.
3: Man sakot, ja tu esi nolēmis kaut ko darīt šodien, tad vienkārši dari, un ja vajadzēs pastāv zem liepas vai zem ozola kādu brīdi, kamēr baig gāž, un tad gāz tālāk. Nu, tāda man pieredze.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Labrīt.
1: Ikreiz, kad šī dziesma skan ēterā, es saņemu pāris īziņas. Kurš dzied? Kas tā par dziesmu? Tas ir Viktors Buntauskis, jauns, talantīgs mūziķis un darbiņa dziesma dārznieks.
0: Cik jauns, Rītiņ?
1: Jauns.
0: 8.36 minūtes, bez 24.9. piekdiena, 11. septembris, Signei un Signijai, sveicienu vārda dienām.

0: ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Rīgas pašvaldība aicina ģimenes kopīgi svinēt tēva dienu svētdien 13. septembrī, apmeklējot bezmaksas pasākumu dažādās apkaimēs. Galvenais notikums būs tradicionālais tēva dienas gājiens no brīvības pieminekļa uz Vērmenes dārzu 12:00. Kultūrtelpā M darbnīca visu dienu notiks meisterklases, ģimeniskas aktivitātes, džeza koncerts un grupas pērkons uzstāšanās. Savukārt Brassā būs sacensības tēviem, radošās darbnīcas bērniem un vakara koncerti. Tēva dienas svinības noslēgs akadēmiskās mūzikas koncerts Boldrājas Luterāņu baznīcā. Vairāk informācijas tīmekļa vietnē Rīga LV un Rīgas pašvaldības Facebook kontos Rīga un Rīgā notiek. Pašvaldības izveidotās vētras lausto koku un zaru savākšanas vietās iedzīvotāji līdz šim nodevuši jau vairāk nekā 1000 kubikmetru koksnes un zaru. Nodošanas punkts uzvaras būvā arī 16A turpinās darboties līdz 20. septembrim, bet Meža parka autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12 līdz 14. septembrim. Lielgabarīta koksne un liela izmēra baļķi tiek pieņemti tikai uzvaras būvā arī 16A. Svētdien 13. septembrī pulksten 11. esplanādē notiks Rīgas pašvaldības rīkotā mākslas akcija Raiņa pieminekļa atklāšana. Pasākums norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros, kas šogad veltīts kultūras mantojuma apdraudējumiem un iespējām to saglabāt nākotnē. Atklāšanas ceremonijā pie Raiņa nozīme latviešu kultūrā un literatūrā runās eksperti un Rīgas pašvaldības pārstāvji, bet muzikālo programmu nodrošinās koris Kamēr. Rīgas parkos ievieš jaunu ziņošanas rīku. Uzņēmums Rīgas Meži sāk izmēģinājumu projektu Redzi, ko uzlabot ziņo. Izveidojot kvadrātkodus piecos parkos – Skanstas parkā, Vērmenes dārzā, Meža parkā, Uzvaras parkā un Nordeķu parkā. Noskanējot kodu ar viedtālruni, iedzīvotāji varēs anonīmi ziņot par nekārtībām, bojājumiem vai citām problēmām. Projekta mērķis ir palīdzēt apsaimniekotājiem ātrāk novērst trūkumus un uzturēt parkus sakoptus un drošus. Pēc projekta beigām Rīgas Meži izvērtēs šī rīka lietderību un lems par tā turpmāku izmantošanu.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
3: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
4: Škoda.
5: Pasaules garšas Ķīpselā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meisterklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpselā.
6: Ir 8:43 minūtes, labrīt. Mums te viņi vienkārši brīnišķīgi skaista ziņa no paša rīta no Jāņa. Jā.
7: Labrīt vēlreiz. Es gribētu izstāstīt un pateikt lielu paldies policistiem Limbažu diviem gabaliem vakar, par vakardienas atgadījumu. Bija tā, es katru rītu un katru vakaru brauc krēslā uz darbu ar riteni. Man ir aprīkot ar uguņiem viss. Bet piebrauc policijas kunglā, apturē man un iedēja vestīt. Un par to gribu pateikt viņam lielu paldies. Jo viņi teica, tie uguntiņi tā ir, bet lai redzētu, nu, kā saka, tumsā labāk iedēja vestīt. Viņiem gribu izteikt paldies vārdus, uzvārdus, nezinu, diemžēl. Viņi vajā dzirdēs, tad viņi zinās, kas tie tādi ir.
6: Vai ne?
2: Nu, paldies, Iedumais, paldies par rūpēm.
6: Jānim izglābt dzīvību reāli. Mm.
2: Mm-hmm. Atgādinājums arī visiem pārējiem. Mums sāks tumšā sezona. Cik Jā. Redzams tu esi tumsā?
6: Tu nevari būt pārāk redzams. Jā, jo kā es noklausījos divu čaļu sarunu pie krustojuma, viens no tiem bija nu tā nokāries ar atstarotājiem, un otrs saka, kas tu galīgi nojūdzies. Viņš saka, nē, vienkārši tad forša pēdējā laikā tāda forša dzīve.

0: dzīve, negribas vienkārši stulbi aiziet bojā. Mm-hmm. Nu, tā kā, ja tev ir forša dzīve, nu, ja, sarunājuši. Bez 16 minūtēm 9.
1: Ja tu esi kaut kur tagad ceļā pie krasta depo, paskaties, tur smuka varavīksni no krasta depo līdz televīzijas tornim.

0: Bet kur kā Dmitrijs raksta, vestis, protams, ka vajag, bet vēl šajā laikā jāpievērš uzmanība zemajai košajai rīta un vakara saulē, ļoti apžilbina un brilles arī nelīdz sevišķi pie gājai pārējām un, protams, distanci jāievēro.
1: Ja tu tuvojies no saules puses, tad tevi neredz. Tas atgādinājums arī motociklistiem. Jā, lai cik skaļa būtu tava tukšā truba, tevi nekārši neredz. Rēķinies ar to.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50. Nu, ir 8:52 minūtes jau.
1: Un 13. zīme.
0: Jā, kad būs, tad būs. Nav svarīgi, kas būs vai kā. Kā būs, tā būs, kad būs, tad būs. Tāds laba daba princips.
1: Auni.
0: Nepazaudē to, kas tev svarīgs. Vienkārši par to rūpējies laisti, ja nepieciešams, ja apkop, aprūpē, uzmani. Jā, bet rūpējies. Rūpēties ir tik forši.
1: Bērši.
0: Ja tev piemetas kaut kādas kaislības izbaudi, tad daudz cilvēku vienkārši remdeni. Ja ne šis, ne tas. Labāk ir kaut kas, kas, piemēram, varbūt pat daudziem nepatīk. Tu ties daudziem patīk. Tā kā tā tādā veidā tu saproti, kurš ir savējis.
1: Dviņi.
0: Dviņiem derētu kāds garīgs vingrinājums. Nu, piemēram, skaitīt līdz 10. Jā, nu tu to prātā dari. Tātad garīgs vingrinājums, neko jau sarežģīt nevajag.
1: Vēži.
0: Tu būsi. Būsi. Jā, šodien nebūsi, būsi rīt. Jā, kaut kad jau būsi. Jā, jo tu šodien sāks iet, tad rīt jau būsi galā. Jā, viss atkarīgs, protams, no tā, cik augsts mērķis tu uzstādi, bet sāc ar mazajiem. Jā, aiztaigā no vienas istabas līdz virtuvē, piemēram.
1: Lauvis.
0: Tie, kas izdzīvojuši, tie sapratīs. Jā. Katru mazāko brīnumu un skaistumu var novērtēt, ja tu esi pabijis kādās briesmās, jā, zinot, cik vienkārši tas viss var pēkšņi beigties. Tā kā izbaudi to.
1: Jaunavs.
0: Jaunavām ir iespēja kļūt stiprākiem. Kā? Nu, pārciešot kaut kādus pārbaudījumus, iemācoties kaut ko tā rezultātā, jā, jo atceries, neiznieko labu pārbaudījumu. Iemācies kaut ko un kļūst stiprāks.
1: Svari.
0: Ja tev ir dilēma, vai nu tā, vai nu šitā, atceries, vienmēr ir kāds trešais variants. Vienmēr.
1: Skorpioni.
0: Palūkojies apkārt un saproti, cik tu esi svētīts vai svētīta. Jā, tev ir tik daudz, kas dots. Un varbūt, ka pats esi paņēmis, bet vienalga tev ir.
1: Strēlnieki.
0: Ja kaut ko nevar izdarīt, solīt pa solītim. Sāc mazu gabaliņu. Ziloni varot apēst pa gabaliņam vien, tā runā. Es gan nezinu nevien cilvēku, kas tā būtu izdarījis, bet tā runā. Tā kā sāc mazītiņiem kumosiņiem.
1: Mežāži.
0: Mežāžiem atgādinājums, ka tu vari iekustināt kaut kādas lielas lietas, arī darot mazas kustības. Jā. To sauc par taureņa efektu. Jā. Saplivina spārnus un skaties otrā pusē kaut kāds tornādo tur pasaulē.
1: Ūdensvīri.
0: Ūdensvīram ir atgādinājums, ka tu esi pats savas sirds kapteinis. Jā, tikai tu noteiksi, kā tās lietas notiek.
1: Zivis.
0: Un zivīm vajag sašūpot to dzīvīti. Citādi visa tāda stabila, tāda pārreize, tāda saprotama. Un tu bišķi pašūpot to laivu. Pastīsies, kas sanāk.
2: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
0: Tālruņa numurs, ja kas pēkšņi ziņojams, 27-22-88-55. Es pēkšņi atcerējos vienu ārkārtīgi senu nedzirdētu skaņdarbu no tāliem seniem laikiem. Varbūt, ka tu arī tādu atceries. Ja bija piedzimis, protams. Man liekas, arī tiņi vēl nebija dzimus.
1: Kurš gads tas ir?
0: Neatceros.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Gada pirmajos sešos mēnešos patvēruma pieteikumu skaits Eiropas Savienībā samazinājies līdz zemākajiem līmenim pēdējo 5 gadu laikā. Eiropas Savienība, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvāra līdz jūnijām saņēma 332 tūkstošus starptautiskās aizsardzības pieteikumus, kas ir par 17% mazāk nekā šajā periodā pērn. Eiropas Savienības patvēruma aģentūras samazinājumu saistīja ar politiskajām pārmaiņām Sīrijā, kas izraisījušas ievērojumu šīs valsts pilsoņu iesniegto pieteikumu skaita kritumu. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde noliegusi publikācijā britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas pret Ukraiņu izvērstā kara izbeigšanu. Redcliffa negaidītā augusta vizīte Maskavā izraisīja pastiprinātu uzmanību attiecībā uz Vašingtonas diplomātiskajiem kanāliem ar Kremli. Viņš tikās ar izlūkošanas dienas amatpersonām un apsprieda karu Ukrainā. Ārpus ģimenes aprūpē Latvijā pašlaik atrodas vairāk nekā 5100 bērnu un gandrīz 1000 no viņiem gaida rindā uz ģimeni. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību un aicinātu iedzīvotājus kļūt par šo bērnu atbalstu, tiek uzsākta kampaņa Rindā uz ģimeni. Kas konto mediju grupē pastāstījies SOS bērnu ciemata asociācijas valdes priekšsādātāja Ilze Paleja, situācija ir satraucoša. Katru gadu no bioloģiskajām ģimenēm tiek izņemti 1200 līdz 1400 bērni, kas ir vidēji 3 līdz 4 bērni ikdienu.
1: Vēlamies pievērst cilvēku uzmanību tam, ka Latvijā ir tik daudz bērni, kuriem faktiski nav mājas, nav tuvu cilvēku, kas par viņiem rūpētu un palīdzētu viņiem izaugt. Un mēs arī ļoti labi zinām, kāda ir arī demografiskā situācija. Latvijā dzimst ļoti maz bērni. Svarīgi vairāk par šo tēmu runāt un arī sabiedrībā vairāk uzzināt to, ka ir arī tik daudz bērni, kuri gaida rindā uz ģimeni. Kampaņas ietvaros mēs esam izveidojuši speciālu mājaslapu Rindā uz ģimeni.lv, kur arī ir izveidots tāds tests, kur cilvēks var novērtēt savas spējas un iespējas uzņemt bērnu ģimenē.
0: Tā Latvijas SOSA bērnu ciematu asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Paleja.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
5: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
6: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: par to seno skaņdarbu runāju, ko mēs spēlējām. Tur es balsoju gan par dzīvnieku pasauli, gan par ceļotāju klubu. Nu, padomu laiku, tie televīzijas raidījumi. Bet lielākais balsu skaits par laika ziņām, uz kurām gāja dažādi cipari. Šis te skaņdarbi fonā savulai. Padomu televīzijā. Bet īstenībā tas ir nu, ļoti konkrēts skaņdarbs. Manchester un Liverpoole, Franks Parsels.
7: Bet nu ir 9 un 2, vai pat jāsaka 3 minūtes. Piekdiena 11. septembris Signēm un Signijām sveicieni vārda dienā. Radio Skonto studijā Rita un Valdis.

0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Reklāma radios konto 2499 2499.
6: Ar 9.13 minūtes es jau vairs nevaru saskaitīt, kura izziņa atnāca par to dziesmu. Kas ir tā dziesma, ko Valdis Steps spēlēja, uzlika pirms ziņām? Zinu, ka zinu, bet autoru neatceros.
7: Skaņdarbs tas ir, jā.
6: Jā, reku braucu, starp citu reku, kāds klausītājs arī raksta, braucot no Manchesteras uz Liverpool, klausījos šo dziesmu, patīkam atcerēties. Ja tādas atmiņas ir mūsu klausītājiem Ivaram.
7: Nu, tā arī ir, tas skaņdarbs saucās no Manchesteras uz Liverpool, Franks Porcels, tādu ir savulaik sarakstījis. Nu, tā ir kādi gadi 50 vismaz tam skaņdarbam. 13 minūtes pār 9, Rīta Valdis un tu un tā, arī numurs, kas svarīgs atgadījies 27 22 8 8 5 5.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika, paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma, 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie, oho, 4,89 €. Trīs veidu LV zupām, 30% atlaide un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem. What is
6: love? Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kuru zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
7: Ilgstoša reklāma.
8: IKEA konkurss.
9: Kas tas ir?
10: Man ir sagatavotas izlozes lapiņas, jo šodien ir tā izlozes diena. Mēs noskaidrosim, kuram no mūsu klausītājiem tiek nedēļas balva IKEA dāvanu karte 150 eiro vērtībā.
8: Tātad mums būs šodien piektais dalībnieks vai dalībniece un pieliksim klāt pie visiem pārējiem un izlozēsim. Septembrī IKEA samazinājas cenas vairāk nekā 1000 precēm dažādās kategorijās. Plašmēbeļu un mantu uzglabāšanas risinājumu klāsts, kā arī dažādi mājokļa aksesuāri. Par pieejamu cenu tagad padara mājokļa iekārtošanu vēl vienkāršāku.
10: Iepazīst jau no tagad zemākas cenas preču piedāvājumu gan IKEA veikalos, gan tiešsaistē.
8: Nu, es aprakstīšu kādu no precēm, kam IKEA ir samazinājusi cenu. Tavs uzdevums ir atminēt, par kuru no precēm es stāstu un, lai būtu vieglāk, dosim arī variantus. Mm-hmm. Tā kā, ja tu tiec galā ar šo, tad pierakstām tevi sarakstā un pretendēsi uz 150 eiro vērtu dāvanu karti. 6-7-2-2-8-8-5-5 ritiņi. Tu tikmēr apraksti preci, jā? Es izvēlēšos, ko mēs ņemsim no zvanītājiem.
10: Tā ir kājiņa, bet tā nekur nestaigā. Un parasti vakariņu laikā tā atrodas pa labi no katra viesa. Tā ir piemērota gan dzērieniem, gan desertam. Tas tikai atkarīgs no tā, vai vakars ir elegants vai vienkārši ļoti kārojas saldējumu.
8: Es atsakos dot atbilžu variantu šim te...
10: Tagad tā IKEA maksās mazāk, tikai 99 centus, nevis eiro 49, kā tas bija iepriekš. Jautājums, kas tas ir?
8: Kas zvana? Halo? Kas zvana? Halo, halo? Lūdzu?
11: Halo.
8: Tavs vārds?
11: Labrīt.
8: Labrīt. Vārds?
11: Sanita.
8: Kā?
11: Sanita.
8: Nu tad, Sanita, kas tas ir, ko mēs aprakstījām?
11: Tā ir glāzīte.
10: Stikla glāze ar kājiņu no IKEA 365 plus kolekcijas ir izgatavota no rudītā stikla un ir lieliski piemērota gan karstu, gan augstu dzērienu pasniegšanai, arī saldējumu pasniegšanai. Un tagad to var iegādāties par 99 centiem, nevis eiro 49, kā iepriekš. Nu ko, Sanita, es rakstu, pierakstu tevi uz piektās lapiņas, jā? Uh-huh. Tātad mums ir piecas lapiņas sagatavotas. Es valdi, tad metīšu tev.
8: Gaisā, jā, tu met gaisā un es kādu
10: vienu
8: noķer. Uz augšu, nevis man versu met, bet uz augšu met.
10: Mūsu šīs nedēļas konkursu uzvarētājs, kas tiek pie IKEA dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, ir? Jā, tu var vaļā.
8: Ceturtdienas uzvarētājs. Sanita, piedod lūdzu.
10: Ceturtdienas konkursa uzvarētājs mums ir Iluta Stepanska.
8: Nu labi. Sveiciens Ilutai Stepanskai. 9:26 minūtes.
7: Konkurss, kas tas ir, sadarbībā ar IKEA.
9: Jauna zemāka cena IKEA.
12: Tā bija ilgstoša.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šodien plānotā Latvijas Nacionālās avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulce notiks otrdien 15. septembrī. Tajā lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Banku novērsto krāpniecības mēģinājumu īpatsvars 4 gadu laikā ir pieaudzis no 63 līdz 80%, par to informē Finanšu nozares asociācijas valdes priekšstādātais Uldis Cērps. Pēc Cērpa teiktā krāpšanas mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īsteno to krāpšanas gadījuma apmērs vairāk vai mazāk ir konstants un iedzīvotājiem tiek izskrāpts apmēram 1 miljons eiro mēnesī. Citviet pasaulē. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskādu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju Pentagonā, kas bija viena no ēkām, kam uzbruka teroristi, ietriecoties tajā ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā upuru radinieki pulcēsies, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojāgājušo vārdus. Šveices austrumos vakar notika Nīderlandes turistu autobusa avārija, kurā ir vairāki bojāgājušie un ievainotie. Autobusā bija 48 cilvēku turistu grupa. Izmeklētāji uzskata, ka avārijā nebija iesaistīts kāds cits autosatiksmes līdzeklis. Un vēl Latvijā. Šodien un rīt Rīgā Tallinas ielas kvartālā notiks 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Festivāls apmeklētājiem būs pieejams bez maksas un tajā plānotas teju 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļa naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka tiltam jāremonta eksploatācijas laikā sarūsējušās metāla konstrukcijas, kas apdraud tā nespēju. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju autoceju Kalnciems Kūdra, maršrutu cauri Jelgavu, kā arī Jelgava šoseju un autoceļu Jelgava Tukums. Un vēl šodien Cēsīs Konrāda kvartāla draugu nama galerija atklās jaunu pastāvīgu arheoloģijas ekspozīciju atradumi. Tajā būs apskatāmi gan ļoti seni arheoloģiski priekšmeti, gan pavisam nesen pazaudētas vai pamestas lietas. Ekspozīcija veidota, lai parādītu, kā arī ikdienišķi priekšmeti var stāstīt pār savu laiku.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: 9:33 minūtes. Tagad laikziņas kā parasti šādos gadījumos stāsta mūsu viesi. Aiziet. Lūdzu, izstāstiet, kas mūs šodien sagaida, kāds laiks.
3: Labrītī no rīta.
4: Labrītī. Labrīt.
3: Un ārā šobrīd, kā redzam, caur mākoņu maliņām ir paspīdējis saulīte. Laika tipa prognoze ir diezgan pozitīva šodien. Bišķi skaļāk.
5: Turēs mākoņiem ir labi. Lūdzu, paņem mani līdz.
4: Cik skaistas laikaziņas.
3: Un vispār, ko šodien mums sola? Šodien sola visticamāk mainīgu laiku, bet mēs cerēsim tikai uz to labāko, kas ir saulīti iespīdēs un gaidam jau lēnām, gaidam.
2: Būs jau labi.
4: Būs jau labi, tātad šodien plus 20 grādi, gaiss iesils un lietas vairs nelīs pēcpusdienā.
2: Un iesils gaiss, un pēc tam arī lietus iesils, un būsim beigās viss tādi iesiluši.
4: Diezgan iesiluši.
3: Ir piekdiena, viss būs silti.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Un tagad minam, kas ir mūsu viesi.

0: 9:38 minūtes pareizā atbilde. Jā, Aija Andrejeva, jā, Miks Galvanovs, kas ir mūsu šī rīta ciemiņa. Laikā Miks mēģināja maskēties, mainot to balstiņu.
1: Ko mēģināja maskēties?
0: Viņš mēģināja to, man liekas, tādā ļoti maigā balstiņā runāt.
2: Miks, tiešām.
0: Jā, Miks Galvanovs, kas ir Aija Andrejeva, kādi vairāk varianti, visi pareizi.
1: Mik, tu zini, ka šitais...
3: Visi pareizi?
0: Visi pareizi, es tev parādīšu.
1: Tu zini, ka šitais strādā, ja tu esi pārbaudījis dzīvē, ka tāda balsts strādā pareizi.
3: Nu, es vienkārši mācos no labākajiem.
0: Ir dzimis jauns duets, Aija Andrejeva un Miks Galvanovs. Kā jūs abi satikāties duetā?
1: Kas atgadījās?
3: Tātad Miks ķersies pie mikrofona. Pirmkārt, labrīt visiem.
0: Labrīt.
3: Ir prieks šeit būt atkal pie jums. Un,

0: Cijām kopā dziesmu.
1: Un... Šajā pavasarī miks izauga un mēs novienojāmies, ka, ka mēs to darīsim kopā.
2: Nāču, mīļa miņa.
1: Nā, jā, mēs iedziedājām dziesmu. Pirmo dziesmu es noērēju. Es nenoērēju. Viņš man atsūtīja demo. Es teicu, klau, Mika, varbūt tās šī pati dziesma ir baigi foršā, bet es dzirdu to kā, kā balādi, tādu roķīgu balādi.
3: Dziesma esot par jums pašiem.
1: Nu, protams, bet, pagam, un tad Miks nevis pārtaisīja šo dziesmu par balādi, bet viņš vienkārši pēc divām dienām atsūtīja man jaunu dziesmu.
0: Uzrakstīja jaunu, jā. Starp citu arī sveicienu kopā ar Robertu Dinteru, kopā ar šo dziesmu uzrakstījām.
1: Jā, Robčikam paldies.
2: Robčik, paldies tev.
3: Labi, mēs turpināsim ar pirmatskaņojumu un tad vēl aprunāsimies ar mūsu šī rīta ciemiņiem Aija Andrejeva un Miks Galvenos, kas ir mūsu šī rīta viesi. Un dziesmas būt pirmatskaņojums.
1: Lai top, lai top, lai top.
2: Tas ir piedziedājums.
0: Jā.
1: Nē.
4: Radio Skonto.
2: Ja domāju, es aizpuram šeit, katru dienu mājās ir.
1: Jā, bipolāriem man traucēja.

0: Ai, un miks. Nu kā beidzot labākam kļūt.
1: Jā.
0: Eksistenciāls jautājums katram normālam cilvēkam.
2: Mēs pēc brīža paturpināsim sarunu ar mūsu šī rīta ciemiņiem. Ai, Andrejev un Miku Galvanovski.
3: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
4: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Labas cenas, lats veikalos. Šokolāde Karl Fazer ar veseliem lazdu riekstiem 200 grami 3,59 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
7: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up vecajā klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 120.
8: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirds pilieni, RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirds pilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
0: Dēļ 47 minūtes, labrīt!
2: Ui. Kur jūs varēs dzirdēt klātienē? Ai, iesāksim ar tevi!
10: Labrīt! Visiem piedodiet, mēs tā aizraušies jau ar menedžmentu kaut kādu. Piedodiet, tā, kas bija jautājums? Kur mani varēs dzirdēt?
2: Dzirdēt, kur tevi jāvarēs arī satikt, klausītāji vecā.
10: Tā, mīļie draugi, svētdien Ziedonis Lācis Epifānijas, mūzikas namā Daila, Kaspars Notiņš, Ai Andreja vai Vitoliņa, Kārlis Lācis, Aminata Grieta.
0: Tu iestētīti Kaspar line-upu.
10: Jā.
0: Visi vienā reizē.
10: Jā, ir skaista mūzika un skaisti ziedoņa, skaisti ziedoņa epifānijas, tādā ļoti skaistā mūsu mērcītē.
11: Mērcītē.
2: Super, un tā Miku kad varēs, kur?
11: Mani varēs rītdien dzirdēt Kimela kvartālā, rītā lielais sezonas noslēguma pasākums, un tur būs arī mūsu koncerts. Un tad, protams, no oktobra sāko 14 koncerti, lielā koncertura pa visu Latviju. Jā, ar nosaukumu Balāde par Letiņu, un tad jā, nakts ciemos būs forši, un noteikti kādā no koncertiem arī šī brīnišķīgā dāma, jeb mana mīļākā latviešu dziedātāja parādīsies uz skatuves kādā no viņiem.
2: Runājām par jūsu jauno dziesmu ar mūsu kolēģi Santu, un Santa teica, ka viņa ir skatījusies dziesmas klipu, un viņa teica, es tā gribēju, lai viņa satiekas.
10: Bet viņi nesatikās. Bet tas nozīmē, ka mēs satiksimies. Nesaki,
11: kas tur notiek. Varbūt viņi satikās, varbūt nesatikās.
10: Mēs satiksimies ar Miku noteikti uz skatuves dzīvajā kādā no viņa koncertiem, tāpēc visi pērciet biļetes un varbūt kādā no tiem koncertiem.
2: Jūs satiksieties.
10: Mēs satiksimies.
0: Atgādinājums šī ir neapmaksāta reklāma.
10: Jā.
11: Jā, mums viens par to nemaksā. Nē, jums arī nemaksā.
0: Paldies jums, mīļie.
2: Jā, jauno dziesmu meklējiet, es traumēšanas vietnēs arī ar nosaukumu Būt, Ai Andrejev un Miks Galvanovskis.
0: Paldies jums,
11: pagaidām! Bum, bum, bum!

0: 9:53 minūtes. Te Rita, Valdis un Tūn. Vai tev brīnišķīga nedēļas nogale? Vai pareizi, ka, vai taisnība, ka šajā nedēļas nogalē ir tēvdiena?
1: Svētdiena ir tēvdiena, jā, un ir daudz dažādu pasākumu.
0: Tā sanāk 2. septembra svētdiena?
1: Svētdiena, jā, un Rīgas pašvaldība arī aicina ģimenes kopīgi svinēt tēvdienu. 13. septembrī būs daudz dažādu bezmaksas pasākumu, un tas galvenais notikums būs tradicionālais tēvdienas gājiens no brīvības pieminekļa uz Vērmenes dārzu 12. Vairāk informācijas tu var atrast tīmekļa vietnē riga.lv. Rīt pie mums kolēģis Elīts Margs viesosies arī Inga Akmentiņa Smildziņa, kas ir cilvēks, kas iedibināja šo skaisto tēvdienas svinēšanas tradīciju.
0: Nu un mums tev aicinājums padomā par brīvdienām, kas ir tā lieta, kas tevī ir no tēta vai no tēva? Kas tevī tāds ir? Vai nu tas ir kāds, nezinu, kāda kusti? Piemēram, vai kāda skaņa, vai kāds izteiciens, vai kāda prasme, vai nu, kaut kas gan ģenētiski, gan audzināšanas rezultātā tapas tevī.
1: Ja? Mēs par to pirmdien tad parunāsim, vai ne?
0: Jā, kas tevī ir no tēta? Vienalga, tas var būt kaut kas labs, var būt kaut kas netik labs. Nu, piemēram, es lamājos kā fāters. Jā, viņš man savulaik bija nu, tāds kompresorists, traktorists, vai ka viņš mācēja lamāties, jā. Es arī māku. Jā, labi, ka ēterā to
1: Lai skaistas brīvdienas, teikt. Lai skaistas brīvdienas, ja tev ir tētis, ko satikt, satiec viņu. Pasaka viņam visu tās labās foršās lietas un paldies.
0: Bez 6 minūtēm 10, nu tad mēs ar jums teikamies pirmdienā vai kaut kur uz ceļa. Vēlams ceļā.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šodien plānotā Latvijas Nacionālās avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce notiks otrdien 15. septembrī. Tajā lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Banku novērsto krāpniecības mēģinājumu īpatsvars 4 gadu laikā ir pieaudzis no 63 līdz 80%, par to informē Finanšu nozares asociācijas valdes priekšstādātājs Uldis Cērps. Pēc Cērpa teiktā krāpšanas mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īstenoto krāpšanas gadījumu apmērs vairāk vai mazāk ir konstants un iedzīvotājiem tiek izkrāpts apmēram 1 miljons eiro mēnesī. Citviet pasaulē. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskātu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju Pentagonā, kas bija viena no ēkām, kam uzbruka teroristi, ietriecoties tajā ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā upuru radinieki pulcēsies, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojāgājušo vārdus. Šveices austrumos vakar notika Nīderlandes tūristu autobusa avārija, kurā ir vairāki bojāgājušie un ievainotie. Autobusā bija 48 cilvēku tūristu grupa. Izmeklētāji uzskata, ka avārijā nebija iesaistīts kāds cits autosatiksmes līdzeklis. Un vēl Latvijā. Šodien un rīt Rīgā Tallinas ielas kvartālā notiks 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Festivāls apmeklētājiem būs pieejams bez maksas un tajā plānotas teju 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļa naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka tiltam jāremonta eksploatācijas laikā sarūsējušās metāla konstrukcijas, kas apdraud tā nespēju. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju autoceju Kalnciems Kūdra, maršrutu cauri Jelgavu, kā arī Jelgava šoseju un autoceļu Jelgava Tukums. Un vēl šodien Cēsīs Konrāda kvartāla draugu nama galerija atklās jaunu pastāvīgu arheoloģijas ekspozīciju atradumi. Tajā būs apskatāmi gan ļoti seni arheoloģiski priekšmeti, gan pavisam nesen pazaudētas vai pamestas lietas. Ekspozīcija veidota, lai parādītu, kā arī ikdienišķi priekšmeti var stāstīt par savu laiku. Radio Skondo.
1: Ticu veiksmē. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 eiro. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 eiro.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Mm. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromebeles.lv
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu ārsts, kardiologs Andrejs Ēvglis. Pēter Apin pazīst daudz gadus. Viņš vienmēr iestājies par Latvijas medicīnu un cilvēku veselību. Tikpat cieši par veselības aprūpas jautājumiem iestājušies Viktors Valains un Andris Bērziņš. Tāpēc zinu viņus kā cilvēkus, kur uzņems atbildību un spēj panākt rezultātu.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
10: Divas minūtes pār desmitiem. Piektdiena, 11. septembris. Labrīt. Labrīt, Signe. Labrīt, Signe. Suminātas dāmas svārdienā. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienās, lai viss izdodas un priekā. Radio Skonto studijā no šī brīža. Kārlis Malkaus. Labrīt.

10:13 minūtes tavs radios kontakts. Pagriez skaļā un dzieda līdzi Lauris un Rūta Reiniki tajā laikā vēl. Es esmu tev dzīslās.

0: 10:20 minūtes tavs radio skonto.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, rīta pusē vēl valsts austrumos iespējams lietas, vēlāk gan bez nokrišņiem. Rietumu vēža 2 līdz 7 metru sekundē būs silts gaisa temperatūra plus 16 plus 19 grādi. Rīgā brīžiem saule bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā būs 15, Zemgalē plus 13 plus 16, Kurzemē 14, 16, Vidzemē 13, 14, Latgalē 12, 13 grādi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio skonto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle – tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot – 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram. Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī – modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu – tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Tikai 3 dienas no 10. Līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
7: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
8: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
7: Minibank?
8: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
9: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
10: Minibank, Minibank, Minibank LV.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: Rīga kustībai un priekam! No 16. Līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
12: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Radio!

bija Savage Garden to the Moon and Back. Pūkstens šobrīd 10:28 tavā radioprātā, radioskonto. Un Boyzone, No Matter What.

0: 10:39 minūtes Radio Skonto pēc brīža ar Hubstank un The Reason. Radio Skonto.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas.

0: eksperti. Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
5: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.

10:46 minūtes tavs radios kontakts. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Ingus Petersons ar dziesmu Mana sirds ir brīva.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Latvijas, Lietuvas un Ukrainas tieslietu ministri šodien parakstīja sadarbības memorandu nostiprināt turpmāko sadarbību. Latvijas delegācija tiksies ar Ukrainas tieslietu administrācijas amatpersonām pārunājot tiesu sistēmas darbību un tās noturību kara apstākļos. Valsts robežu sardze aizvadītie diennaktī novērsusi 50 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 10816 cilvēki. Svētdien Rīgas centrā jau 13. Reizi notiks tēva dienas gājiens un festivāls. Pulcēšanās gājienam pie brīvības pieminekļa sāksies 11:00, bet 12:00 ģimenes dosies tradicionālajā gājienā pa brīvības ielu uz Vērmanas dārzu. Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa.
1: Šo gadu laikā skaist tradīcija izveidojusies, ka ģimene nāk kopā ar vecākiem, jo ir novērtējuši to, ka tās aktivitātes ir piemērotas dažādiem vecumiem. Tas tad arī veido ļoti spēcīgu ģimenes tradīciju, ka reiz gadā mēs ģimenes paudzes satiekamies un dodamies rājienās, un tad, kad dzīvojam sākas Vērmanas dārzā. Mums ir koncertu programma ārkārtīgi pagātīga. Uzstāsies grupa pirmais kurs, arī Biki grupa, kas ir alternatīvās mūzikas grupa lieliem un maziem bērniem, un arī rokgrupa pienedēja piedzīvojumu.
0: Tā Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa, atgādinot, ka šogad īpaši gaidīti topošie un pavisam jaunie tēti, jo pirmo reizi festivālā darbosies topošo un jauno vecāku skatuve, kuru visas dienas garumā notiks sarunas ar speciālistiem. Bet Eiropas mobilitātes nedēļā rīt un parīt Rīgā notiks labdarības velodarbnīcas, savukārt 19. septembrī Rīgas tvīde brauciens. Sestdien un svētdien darbnīcas notiks jauniešu atbalsta centrā un tajās centra bērni un jaunieši kopā ar velosipēdu meistariem remontēs velosipēdus un pēc tam tos saņem savā īpašumā. Piebilstams, ka šogad tvīde brauciens 19. septembrī sāksies pie Latvijas Universitātes botāniskā dārza. Gatavošanās pasākumam notiks no 14:00, bet parādes brauciens sāksies 16:00, vedot dalībniekus cauri pilsētas centram.
2: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 €. Ananāsi – jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 €. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 €. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
9: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blu Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv.
10: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
11: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
12: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
13: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
14: Pūkstens ir 11.00, ir piekdiena, 11. septembris. Siginī un Signes viņvārda diena, suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Radios konto, tālruņa numurs studijā 67228855. Par mūziku gādā Kārlis Malkavs. Labrīt!

11:04. Tavs radios konta. Džordžs Maikls ar Careless Whisper. Uzreiz pēc tam Britnija un Eltons. Hold me closer.

0: Radio Arhā, I told you lately. Pulkstenis šobrīd 11 un 19 minūtes laikaziņas. Pēc laikaziņām radios konta ētrā Backstreet Boys ar Shape of My Heart.
1: Radios konta laikaziņas piedāvā Peugeot.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, rīta pusē vēl austrumos lietus, vēlāk bez nokrišņiem. Rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 19 grādi. Rīgā brīžiem saula, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap plus 18 grādiem.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radios konto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri, 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
6: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Mm. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromēbeles.lv
1: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Reklāma radios konto 2499 2499.

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Banku novērsto krāpniecības mēģinājumu īpatsvars 4 gadu laikā pieaudzis no 63 līdz 80%, par to informē Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Pēc Cērpa teiktā, krāpniecības mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īstenoto krāpšanas gadījumu apmērs vairāk vai mazāk ir konstants un iedzīvotājiem tiek izkrāpts apmēram 1 miljons eiro mēnesī. Par gaisa satiksmes organizēšanu Latvijā atbildīgā Latvijas gaisa satiksme šogad 8 mēnešos vadījusi kopumā 173,105 lidojumus, kas ir par 4,9% vairāk nekā aizvadītā gada attiecīgajā periodā. Tostarp šogad 8 mēnešos 42,843 lidojumi bija uz un no Rīgas lidostas, kas ir par 2,6% vairāk nekā 2025. Gada identiskā periodā. Uzņēmums Latvijas Pasta šodien sadarbībā ar Ārlietu ministriju izdod ASV neatkarības 250. Gadadienā veltītu pastmārku. Tās nomināla vērtība ir 4,41 eiro, bet tirāža 7000 eksemplāru. Latvijas Pasta apgrozījums pagājušajā gadā bija 82,7 miljonu eiro, kas ir par 11,8% mazāk nekā 2024. Gadā, bet uzņēmums guva peļņu 2,99 miljonu eiro apmērā pret cetās zaudējumiem gadu iepriekš.
0: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Radio Skonto
3: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi?
4: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
3: Ko tad jaunu mācīsies?
4: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam. Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv

0: tēti, ielūdzu tevi uz tēva dienas festivālu.
1: Paldies tev! 13. septembrī tiekamies Rīgā jau 13. tēva dienas gājienā un festivālā. No 11. pulcējamies pie brīvības pieminekļa. 12. sākas gājiens uz Vērmanas dāžu.
0: Un koncerts?
1: Uzstāsies Biki grupa, pirmais kurs, vienvedēja piedzīvojumi un citi. Būs arī tēva izaicinājumi, zinātnes šovi un dāvanu darbnīcas. Pasākums apmeklējums bez maksas.
0: Arī es tev uztaisīšu dāvanu.
1: Festivālu rīko Latvijas vecāku organizācija. Koncertprogramma atbalsta Rīgas valsts pilsētas pašvaldība. Vairāk uzzini tēvadiena.lv.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
5: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākumcena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas – investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Rēzeknē organizēs priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem Latgalē. Kandidāti diskutēs par definētajām Latvijas ekonomikas attīstības prioritātēm, konkrētiem mērķiem un rīcības plānu to sasniegšanai. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera ir lielākā uzņēmēja biedrība Latvijā, kur apvienojušies vairāk nekā 8000 biedru. Gatavojoties Latvijas proklamēšanas 108. gada dienai, 5. līdz 12. klašu skolēni un profesionālās izglītības audzēkņi līdz 11. oktobrim aicināti iesniegt rakstisku uzrunu Latvijas iedzīvotājiem, iztēlojoties sevi valsts prezidenta amatā. Konkursa uzvarētājs noteiks trīs vecuma grupās. Katras grupas pirmās vietas ieguvējam būs iespēja savu uzrunu nolasīt svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī 18. novembrī. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. gadsimtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju Pentagonā, kas bija viena no ēkām, kam uzbruka teroristi, ietriecoties tajā ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā upuru radinieki pulcēsies, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojāgājušo vārdus. Terora aktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku, vēlāk daudzi cilvēki nomira no tā izraisītām veselības problēmām. Latvijā no šodienas līdz svētdienai notiks Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuru šī gada tēma ir krīzes un risinājumi. Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā Latvijā notiks dažādi pasākumi, piemēram, Liepājas restaurācijas centrs rīkos diskusiju un tematisko pastaigu, lai aktualizētu sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumos. Šodien atklās atjaunotās Kangaru stacijas telpas. Kangaru stacija ir vieta ar teju 90 gadu senu vēsturi. Šovasar stacijā veikti atjaunošanas darbi, lai vēsturiskajā ēkā dotu jaunu elpu un radītu iespēju tās telpas izmantot arī turpmāk. Bet ar trīs dienu programmu atklās Siguldas Devona 9. sezonu. Piemēram, rīta notiks 5. Siguldas kultūras fórums Vietkultūra, kurā tiks meklēt atbildes uz jautājumu, kas es esmu.
1: Saules garšas Ķīpselā no 10. Līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. septembrim Ķīpselā. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: 35% atlaide?
3: Jā, tu dzirdēji pareizi.
2: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksteņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
3: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
2: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
3: Uzzini vairāk Toda LV. Toda jumts manai mājai.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro, ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro, ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
8: Škoda.
9: Rīga, esi gatava izkustēties kopā ar MyFitness? 12. septembrī tiekamies MyFitness rīkotajā Gym Day festivālā pie Raiņa pieminekļa Esplanādē. Bezmaksas āra treniņš, veselības un atjaunošanās aktivitātes, gardas uzkodas un koncerts. Gaidām tevi jau no 8.30. Sāc ar Gym Day. Turpini ar MyFitness.
10: 12. dienā būs dienlaiks. Veselēdošu un labu apetīti. Kopā ar Radio Skonto par mūziku. Nākamo stundu parūpēsies Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien! Vēlāks labdien gan Signē, gan Signijai. Viņam šodien vārdu diena. Daudz laimes!

0: Tina Turner ar Private Dancer, pulkstenis šobrīd 12:20 minūtes. Tavs radios konto ar laika ziņām, pēc laika ziņām, šeit pat doktors Albāns ar It's My Life.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā Peugeot.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, rīta pusē valsts austrumos vēl lietas vēlāk bez nokrišņiem, laikam jau ir klāt tas vēlāk. Rietumu vēža 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 19 grādi. Rīgā brīžiem saule bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs 18 grādu atzīmes, šobrīd Rīgā plus 17, Zemgalē 15, 17, Kurzemē 16, 17, Vidzemē plus 16, Latgalē plus 14 plus 16 grādi.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā Peugeot.
2: Radios konto.
3: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties. Nav vērts.
4: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
1: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle – tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot – 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
5: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
6: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
8: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi tāls uz kābā krējuma. 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
2: Radio

12:29 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra ar dziesmu. Melužu stacija.

0: Česnis Hauks ar One and Only. Pūkstens šobrīd 12:39 minūtes tavs radijas konto. Pēc neliela mirkļa ar Ādamu Lambertu un What do you want from me?
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopa gaļu smaltā masa 1 kg no Forevers 3,99 €. Sviests baltais 82,5% 175 g 1,49 €. Saldējums Magnum Almond 83 g 1,15 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši

0: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

Adams Lamberts ar What Do You Want From Me? Šodien tu no manis gribi 12.46 minūtes. Tas ir Radio Skonto studijā. Iepriekšējās 3 stundas par mūziku gādāju Kāris Malkovs. Saku visu labā tā. Apmēram uz nedēļu. Nepieciešam nelielu rudens atpūtu arī manam ķermenim un organismam. Visu labu. No pulksten vieniem dienā šodien šeit. Nemaldos Elita Marga. Lai viss jauki, lai jauks brīvdienas un lai jauka nākamā darba nedēļa. Līdz nākamajai piektdienai.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Līdz šim pilnībā īstenot ir 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Tomēr ministru prezidents Andris Kulbergs sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. Valdības vadītājs atzina, ka pēc sēdes ir vairāk gandrīz nekā bija cerēts, un darbi, ko mums iepriekšējās rīcības apspriedes augusta pirmajā pusē ir gājuši uz priekšu. Jauziņojam, ka šodien notika ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem. Cernikavā bērnu dārza bērniem uzbrukušo suņu asinīs antivielu līmenis ir pietiekams aizsardzībai pret trakumsērgu, informē pārtikas un veterinārijā dienesta atsaucoties uz Zinātniskā institūta Bior laboratorisko izmeklēm rezultātiem, lai gan tas faktiski neizslēdz iespēju, ka dzīvnieki varētu būt slimi ar trakumsērgu, suņu izolācija un novērošana tiks turpināta līdz 17. septembrim, kad tos atkārtoti novērtēs veterinārsts. 4. septembrī incidentā Cernikavā cieta 6 bērni, no kuriem divi hospitalizēti. Ārpus ģimenes aprūpē Latvijā pašlaik atrodas vairāk nekā 5100 bērnu un gandrīz 1000 no viņiem gaida rindā uz ģimeni. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību un aicinātu iedzīvotājus kļūt par šo bērnu atbalstu, tiek uzsākta kampaņa rindā uz ģimeni, kas konto mediju grupai pastāstīja SOS bērnu ciematu asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Paleja, situācija ir satraucoša. Katru gadu no bioloģiskajām ģimenēm tiek izņemti 1200 līdz 1400 bērni, kas ir vidēji 3 līdz 4 bērni. Ikdienu.
1: Vēlamies pievērst cilvēku uzmanību tam, ka Latvijā ir tik daudz bērni, kuriem faktiski nav mājas, nav tuvu cilvēku, kas par viņiem rūpētu un palīdzētu viņiem izaugt. Un mēs arī ļoti labi zinām, kāda ir arī demografiskā situācija Latvijā dzimstot maz bērni. Svarīgi vairāk par šo tēmu runāt un arī sabiedrībā vairāk uzzināt to, ka ir arī tik daudz bērni, kuri gaida rindā uz ģimeni. Kampaņas ietvaros mēs esam izveidojuši speciālu mājaslapu rindā uz ģimeni.lv, kur arī ir izveidots tāds tests, kur cilvēks var novērtēt savas spējas un iespējas uzņemt.

0: Tā Latvijas sausu bērnu ciematu asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Paleja. Radio Skondo.
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
3: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
6: Tikai trīs dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Vitiron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
8: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
9: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
8: Minibank?
9: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
10: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
11: Minibank, Minibank, Minibank LV.
10: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
12: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni, RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
13: Labdien! Vienos piekdienā 11. septembris un šodien Signe un Signija saņem sirsnīgus sveicienus vārdienā mūsu kolēģiem Signei Blumbergai un Signei Hokanenai. Daudz, daudz laimes un prieka vārdienā. Te studijā Elita.

0: 1,20 minūtes.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Austrumdaļā iespējams neliels lietus, bet tā diena pārsvarā bez nokrišņiem. Un rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 16-19 grādi, Rīgā ap 18 grādiem.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
3: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
4: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
1: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
5: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
6: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Tikai līdz 16. septembrim Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide, bet Novasleep matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē gintaromebeles.lv.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

klājas tev? Labvēlīgais tips stāstīs tūlīt pat, kā tad viņiem sokas. Nu, pareizāk sakot, Freds tur tā priecīgi pasvilpos un izstāstīs, ka gluži labi, kā viņam šķiet. Tavs radios konto!

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Karl Fazer ar veseliem lazduriekstiem 200 grami 3,59 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5,000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blue Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv.
8: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
11: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika, paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma, 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie, oho, 4,89 €. Trīs veidu LV zupām, 30% atlaide un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligacionāru sapulce, kas bija plānota šodien pārcelta uz otrdienu 15. septembri, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmuma projektu. Par to informē Air Baltica padomas priekšsādātājs Andrejs Martīnovs un norāda, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa mērķi. Līdz ar to sapulce notiks otrdien un tajā lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Citvietu pasaulē. Kanādas valdības sankciju sarakstā iekļāvusi vēl astoņus krievus, kas iesaistīti Krievijas īstenotajā Ukrainas bērnu nelikumīgajā deportācijā un piespiedu pārvietošanā. Sankciju sarakstā iekļauti Krievijas ārkārtas situācija ministrs Aleksandrs Kurenkovs, Federālās jaunatnes lietu aģentūras priekšsādātājs Grigorijs Gurovs un citi. Kā norāda Kanādas valdība, šīs personas bija vai ir iesaistītas Ukrainas bērnu deportācijā uz Krieviju. Ukrainas lidroboti uzbrukuši ķīmiskai rūpnīcai Azot Krievijas Permas novada Bereznikos. Azot ir svarīga loma Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa piegāžu ķēdē. Rūpnīca ir lielākā slāpekļa mēslojuma ražotne Krievijā, kas ražo arī virkni sprākstvielu izgatavošanai nepieciešamu ķimikāliju. Bereznīki atrodas aptuveni 1500 km no Ukrainas robežas. Tāpat Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai. Uzlidojuma rezultātā rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks. Atgriežoties Latvijā. Lai gan centralizētie ūdens saimniecības pakalpojumi Rīgā ir plaši pieejami, vairāk nekā 8000 mājokļu centralizētajiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem joprojām nav pieslēgti. Daļa iedzīvotāji turpina izmantot decentralizētās sistēmas, kuru uzturēšanu un apsaimniekošanu jānodrošina pašiem. Lai mudinātu iedzīvotājus izvērtēt pieslēgšanos pilsētas tīkliem, SIA Rīgas ūdens īstenos kampaņu vai tev to vajag. Un vēl, Latvijas pierobežas iedzīvotāji atbalsta regulāru sabiedriskā transporta satiksmu ar Igauniju liecina aptauja. Gandrīz 3/4 aptaujāto pārobežu autobusu satiksmu savā pašvaldībā uzskata par svarīgu. Savukārt 51% to būtu gatavi izmantot regulāri vismaz dažas reizes mēnesī. Radio Skondo.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies. Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena – zema cena ikdienas Maxima.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
6: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu Jānis Dūklaus. Esmu lauksaimniecībā strādājis daudzus desmitus gadu. Un mana pieredze rāda, ka Latvijas lielākā vērtība ir mūsu zeme un cilvēki. Laukiem vajag stingrus lēmumus. Darbu un saimnieku attieksmi. ZZS aizstāv Latvijas zemniekus un lauku reģionus. Es aicinu balsot par ZZS.
8: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100 64120.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
12: Tu klausies Radio Skonto, ja divi pēcpusdienā ir piekdiena 11. septembris. Šodien Signēm un Signijām jāsūta lielie sveicieni un sirsnīgie un mīļie vārddienā. Un daudz mīļu sirsnīgu sveicienu arī tev, ja šodien dzimšanas diena. Radio Skonto! Ečirans un Lecāra, Beautiful People, jaunas stundas pašā sākumā studijā. Elitie nepieciešam sazināties droši 272 2 8 8 5 5.

Ir 2:07 minūtes, Egars Grāvers ārā dziesmu klusumā pagriez skaļāk un dziedi līdzi, vai varbūt pagriez skaļāk un klusiņām dungo?

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozēja sinoptiķis, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums un pārsvarā nokrišņi varētu būt mitējušies, jo pēcpusdiena un vakars Latvijā tiek vismaz no sinoptiķu puses solīt bez jebkādiem nokrišņiem. Un rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūras 16-19, varbūt vietām pat 20 grādi Rīgā. Saulains laiks, brīžam kāds mākonis, taču lietu, protams, tas nenesīs un gaisa temperatūra ap 19 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio Skonto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz astoņi, jo astoņi nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. Astoņu gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot. Astoņu gadu pārliecībai, astoņu gadi sirdsmieram.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maximā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars, klasiskais, 200 gramu, 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu, 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
4: Ienāc pērkamkredītus.lv
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvie saistībā ar saimes vēlēšanām.
6: Esmu Andrišs Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es saimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
7: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos, patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
8: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
9: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
10: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
11: Domā par pievienošanos MyFitness? Tikai 12. septembrī pievienojies MyFitness ar 0 eiro reģistrācijas maksu. Turklāt šajā dienā visi 15 MyFitness sporta klubi ik vienam pieejami bez maksas. Tas viss par godu MyFitness Gym Day festivālam, kad svinam kustību. Sāc ar Gym Day, turpini ar MyFitness.

Ir 2:32 minūtes, nu kaut kas franču mēlē arī pa brīdīm radioskanto ētrā aizskan, nu šis brīdis nu ir klāt. Milena Farmer.

0: Tikko dzirdējuši pilārti, ir 2:40 minūtes pēc īsa brītiņa. Turpinās kāds latviešu duets Radio Skonto ēterā.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Mājokļa uzlabošana pašaspēkiem kļūst arvien populārāka. Vienam tas ir veids, kā ietaupīt citam iespēju realizēt savas idejas un pašam redzēt paveiktā darba rezultātu. Tomēr entuziasms vien nevienmēr garantē labu rezultātu. Pirms ķeries pie remonta, svarīgi izvērtēt darba sarežģītību, izvēlēties atbilstošus materiālus un instrumentus, kā arī saprast, kur nepieciešamas profesionālas zināšanas. Īpaši tas attiecas uz grīdām. Kļūdas pamatnes sagatavošanā vai līmeņošanā vēlāk var radīt plaisas, deformācijas un papildu izmaksas. Tāpēc būvē un remontē pats, ja zini, ko dari, bet ja sarežģītākos darbus uztici profesionāļiem. Šis jautājums kļūst arvien aktuālāks visā pasaulē. Dari pats pieeja ir īpaši populāra Eiropā un ASV. Cilvēki paši krāso, ieklē grīdas segumu, montē mēbeles un veic dažādus uzlabošanas darbus. Taču ne viss ir paveicams ar video pamācību internetā. Tāpēc pasaulē populārs kļūst kompromis. Vienkāršākos darbus dari pats, bet sarežģītākos uztici profesionāļiem. Parunā pa būvniecību jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāl uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Radio Skonto.
4: Saules garšas Ķīpsalā no 10. Līdz 12. Septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grilla dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi nogaršo piedzīvo Riga Food no 10. Līdz 12. Septembrim Ķīpsalā.
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Alteiro LV un salīdzini. Brīdinā!

0: Optika.
1: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Nova Sleep matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromebeles.lv
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Eiropa nedrīkst jaukt karadarbības beigas ar Krievijas radītu apdraudējumu beigām, tā norāda Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols, piedaloties Rīgas konferences paneļdiskusijā. Politiķis uzsvēra, ka karš nav mainījis Krieviju, bet gan atklājis to tādu, kāda tā ir. Kols vērsa uzmanību uz to, ka Krievija pat laba aizsardzībā un drošībā izlieto aptuveni 7-8% no iekšzemes koprodukta un apmēram 40% no Krievijas federālā budžeta izdevumiem. Izglītības un zinātnes ministrija saskaņošanā un publiskai apspriešanai nodevusi noteikuma projektu, kas paredz kārtību izglītības apguvēt ģimenei tālmācībā un nepilna laika klātienē. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāizvērtē, piemēram, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma apguve ģimenei vai tālmācībā. Pērn 1. Septembrī izglītību ģimenei apguva 80 skolēni, savukārt tālmācībā mācījās 1277 skolēni. Biržas Nord Pool elektroenerģijas vidējā cena Latvijā augustā salīdzinājumā ar jūliju pieauga par 7% un bija 79,9 eiro par megavatstundu. Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena pieauga par 6% līdz 80 eiro, savukārt Igaunijā par 34% līdz 59 eiro par megavatstundu. Augustā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Baltijas elektroenerģijas tirgū cenas pieauga mēreni. Svētdien Rīgas centrā jau 13. Reizi notiks tēva dienas gājiens un festivāls. Pulcēšanās gājienām pie brīvības piemnekļa sāksies 11:00, bet 12:00 ģimenes dosies tradicionālajā gājienā pa brīvības ielu uz Vērmanas dārzu. Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.
1: Šo gadu laikā skaista tradīcija izveidojusies, ka ģimenes nāk kopā ar vecākiem, jo ir novērtējuši to, ka tās aktivitātes ir piemērotas dažādiem vecumiem. Tas tad arī veido ļoti spēcīgu ģimenes tradīciju, ka reiz gadā šīs ģimenes paudzes satiekamies un dodamies gājienā, pirms un tad piedzīvojam svētku Vērmanas dārzā. Mums ir koncertu programma ārkārtīgi bagātīga, uzstāsies grupa pirmais kurs, arī Biki grupa, kas ir alternatīvās mūzikas grupa lieliem un maziem bērniem, un arī rokgrupa pienvedēja piedzīvojumu.
0: Tā Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa, atgādinot, ka pirmo reizi festivālā darbosies topošo un jauno vecāku skatuve, kur visas dienas garumā notiks sarunas ar speciālistiem.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
4: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Eirobums, Eirobums. Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Iekļikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
9: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3.
10: Z dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
12: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
13: Reklāma radios konto 2499-2499.
14: Klausies, radios konto ir 3 pēcpusdienā, piekdiena, 11. septembris, dzejas dienas, rit pilnās parā, Signe, Signija saņem vārdienas sveicienu, Mīša sveiciens arī tev, ja šodien dzimšanas diena svinam studijā, Elita Marga.

Tikko dzirdēju Stingu ar Fields of Gold un īsti zelta lauki, manuprāt, ir mūsu latviešu brīnišķīgā dzeja. Rainim dzimšanas diena, tā īstā dzejas diena, 11. septembris, ir pat 3 un 11 minūtes. Un te arī no klausītājas burvīgs sveiciens dzejas dienās, Raini dzimšanas dienā. Varbūt tā ir sirds, kas runā, varbūt vārdi rodas dunā, varbūt viss ir savādāk. Katram dzejā jāienāk, jāatrod, kas tīrs un skaists, nojaušams un ļoti gaišs.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla, un gaisa temperatūra būs 6-11, bet piekrastē siltāks līdz 15 grādiem. Savukārt dienā gaisa temperatūra 17-19 grādi un dominēs lēns dienvidu rietumu puses vējš. Savukārt Rīgā naktī 10-12, dienā 15-19 grādi un Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio Skonto. Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
0: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
5: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Skonto tev LV.
6: Numur 1 solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra – tomātu biezenis 500 grāmu, eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi, eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien sveicam 1638 Signes un 286 Signijas vārddienās. Signes vārdi īpašnieces varētu būt pašapmierinātas. Teju kā aktrises, kas spoži notēlo galveno lomu pati savā dzīvē. Viņai piemīt brīnišķīga humora izjūta un viņa kā bērns var rotaļāties ar vienu otra lēticību. Intuitīvi ļoti daudz ko saprot bez vārdiem. Savukārt Signī viņai piemīt nosliece uz nesavaldību un mazliet arī slinkumu. Stūrgalvība var radīt diezgan lielas problēmas. Un mēdz teikt, ka Signī dažbrīd kā tāda vējgrāpsle. Te skrien, te atkal stāv, apstājas, ir neprognozējama. Nu tad skatāmies, ko mums vēsta uzvārdu kalendārs, kurām saimēm vajadzētu šodien vienam otru apsveikt un varbūt pat sanākt kopā. Un tie ir pļaviņi, pļavnieki, āres, plūģi, plūģi, vindeģi, ploņi un voronovi. Un tagad īpašie sveicieni. Signei Blumbergai un Signei Hokanenai viss sirsnīgākie Radio Skonto kolēģi sveicieni. Lai radoši, lai līksmi. Jūs esat lieliskas. Signijai Miltiņai, dziedātājai no grupas Straume, mīļi sveicieni vārddienā, lai daudz jaunu dziesmu, lai skan tavi draugi. Daudz laimes visiem šīs dienas vārdu un dzimšanas dienas un arī uzvārdu dienu svinētājiem.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
6: Brilles filmu.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Jauna virtuve – vienkāršāk nekā šķiet. Gintāro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaidē. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv.
9: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
10: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
11: Reklāma radios konto 2499 2499.

Turpinu Joe Cockers ar Summer in the City bez 15 minūtēm, 4 šajā piekdienā 11. septembrī, un šodien patiešām saule ir teju katrā Latvijas pilsētā, ciemā un vietā. Nu tad izbaudām to kopā ar Radio Skonto.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Uzņēmums Latvijas pasts šodien sadarbībā ar ārlietu ministriju izdev ASV neatkarības 250. Gadadienā veltītu pastmarku. Tās nomināla vērtība ir 4,41 eiro, bet tirāža 7000 eksemplāru. Latvijas pasta apgrozījums pagājušajā gadā bija 82,7 miljonu eiro, kas ir par 11,8% mazāk nekā 2024. Gadā, bet uzņēmums guva peļņu 2,99 miljonu eiro apmērā pretstatās zaudējumiem gadu iepriekš. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadsimtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju Pentagonā, kas bija viena no ēkām, kam uzbruka teroristi ietriecoties tajā ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā upuru radinieki pulcēsies, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojāgājušo vārdus. Dažas dienas pirms Venēcijas kinofestivālā pirmizrādi piedzīvoja filma par Dienvidāfrikas izcelsmes ASV uzņēmēju Ilonu Masku. Viņa advokāts filmas veidotājiem nosūtīja oficiālu juridisku brīdinājumu, norādot, ka filma uzņēmumu SpaceX un Tesla vadītājiem ceļ neslavu un draud vērsties tiesā pret dokumentālās filmas veidotājiem. Filma pirmizrādi piedzīvoja otrdien Venēcijas kinofestivālā, izpelnoties ilgas stāvovācijas un atzinīgas atsauksmes. Eiropas mobilitātes nedēļas laikā no 16. Līdz 22. Septembrim Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra koordinātori rīkos velobraucienus, kuros varēs iepazīt Rīgas un pierīgas apkaimes un jauno velo infrastruktūru. Pirmais velobrauciens notiks 16. Septembrī cauri Rīgas blīvāk apdzīvotām apkaimēm, Purciemam un Pļaunīkiem. Braucienu plānots sākt 2018. Griziņkalna parkā, savukārt noslēgt pie kultūras centra Ulbroka Spērle. Vides akcijā dod riepām otru dzīvi no pirmdienas 14. Septembra līdz 25. Septembrim juridiskām personām būs iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas sijā 3R atkrituma apsaimniekošanas kompleksā Atlasa ielā 4 Rīgā. Viena juridiskā persona varēs nodot līdz 500 riepām.
1: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 eiro kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 eiro kilogramā. Ar mans Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 1,69 eiro. Rimi!
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
4: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā. Katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākumcena tikai 3 eiro un 30 centi par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu Sāc ražot Ventspilī!
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika, paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma, 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie, oho, 4,89 €. Trīs veidu LV zupām, 30% atlaide un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
7: Sveiciens piekdienā, 11. septembrī, pulkstens ir 4 pēcpusdienā, te tavs radios konto. Turpinām suminēt Signes un Signijas vārdu dienā. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Piekdiena kā jau piekdiena, jautri iet, jācer, ka uz ielām nav pārāk daudz sastrēgumu. Lai veicas! Radios konto! Bet ja nav kas ziņojams, tad droši zvans 6722-8855, tas tālrunas studijā šeit pie muzikas pults un telefoniem Mārtiņš Kits. Un lai veiksmīgi!

You're my heart, you're my soul, un Modern Talking tieši ar šo dziesmu grupa pieteica sevi visai pasaulē. Te mēs esam. Skaidrs, ka dziesmas autors ir Dieters Bolens, un toreiz viņš šo dziesmu pieteica zem pseidonīma Stevens Bensons. Te tavs radios konto.

Nu, kā tu nedziedās līdz mēmajai dziesmai, vai ne? Ir 16 un 16 minūtes. One Republic turpina ar Love Runs Out. Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radios kaut ko.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam, naktī vietām veidosies migla. Un gaisa temperatūra plus 6, plus 11 grādi, dienā plus 15, plus 19. Un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Divi simti astoņi, četri simti astoņi, trīs tūkstoši astoņi, piec tūkstoši astoņi. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz astoņi, jo astoņi nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. Astoņu gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot astoņu gadu pārliecībai, astoņu gadi sirdsmieram.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā divas nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
4: Eirobums, Eirobums. Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi. Rādi.

Turpinās amerikāņu dziedātājs Maikls Boltons ar I said I love you, but I lied. 26 minūtes pāri četriem. Jā, Maikls Boltons savulaik nodarbojās ar tādu smagu roku mūziku. Dziedāja pat metālu un pēc tam pārgāja vienīgi uz mīlas balādēm. Tētā uz radios konto. Un labi vien ir, viņam labi sanāk. Kā tev šķiet?

Prāta vētra un mellužu stacija 16:35 turpinās grupā Alphaville ar Big in Japan. Un daudz domā, ko nozīmē īstas Big in Japan. Nu, viena versija ir, ka tas ir kā slengs, kas apzīmē rietumu mūzikas izpildītāju, kurš ir populārs Japānā, pat ja nav īpaši populārs savā dzimtenē. Bet varbūt pilnīgi cita nozīme. Detavs radios konto.

0: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blue Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv
1: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kilograms no Forevers 3,49 €. Makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 85 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kilogrami 1,75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
6: Gārds, sulīgs un pikants Tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers Šomēnes pār 4,40 Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes Heisburger!
7: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24, kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.

Kādu brītiņu neesam pagriezuši skaļāk un dziedājuši līdzi. Šie ir sadnulaits ar pāris neuzņemtu foto. Ir 16:46 minūtes, tu klausies Radio Skonto. Lai veiksmīgs piekdienas vakars, mēs pie autostūras, lai labi ripo un neaizmirtu piesprādzēties.

Šajā stundā vēl tikai grupa Texas. Varētu domāt, ka viņi no Texas Amerikā, bet nē. Eiropieši, tepat no Skotijas, konkrēti no Glasgow's. Ar dziesmu Say What You Want. Ir bez 8 minūtēm 5. Te tavs radios kontakts.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Balsošanai pa pastu 15. saimas vēlēšanās līdz šim pieteikušies 1408 vēlētāji. Centrālajā vēlēšana komisija atgādina, ja vēlētājs ārvalstīs nonāk neilgi pirms 3. oktobra un pastāv risks, ka balsojums Latvijā nepaspēs nonākt laikā, to var nosūtīt uz tuvāko pasta balsošanas komisiju. Šogad šādas komisijas izveidotas 37 pasaules valstīs. Izglītības un zinātnes ministrija publiski apspriešanai nodevusi noteikumu projektu par izglītības apguvi ģimenei tālmācībā un nepilna laika klātienē. Pašvaldībām būs jāizvērtē, vai pamatizglītības apguve ģimenei vai tālmācībā atbilst bērna labākajām interesēm. Pērn ģimenei mācījās 80, bet tālmācībā 1277 skolēni. Valsts policija Rīgas reģionā kādā kravas automašīnā atradusi 114 kg žāvētas marihuānas. Aizdomās par noziegumu aizturētas divas personas. Izmeklēšanā noskaidros, ka viņa kopā ar vēl vismaz divām personām veidojuši organizētu noziedzīgu grupu narkotiku iegādei, glabāšanai un realizācijai. Rīdzinieki vēl nākamā nedēļa varēs nodot vētras nolaustos kokus un zarus. Meža parka savākšanas punkts Siguldas prospektā 12 darbosies līdz pirmdienai, bet punkts Uzvaras bulvārī 16. Līdz 20. septembrim. Līdz šim iedzīvotāji savākšanas vietās nodevuši vairāk nekā 1000 kubikmetru koksnes un zaru. Šodien un rīt Rīgā Tallinas ielas kvartālā notiek 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Festivāls apmeklētājiem pieejams bez maksas un tajā plānotas teju 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepāju šosejas. Tiltam jāremontē sarūsējušās metāla konstrukcijas, kas atdrautā nespēju. Automadītāji tiltu varēs apbraukt pa Ventspils šoseju vai izmantojot Jelgavas šoseju, kā arī citus apkārtceļus.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi?
2: Jā, esmu! Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķes līpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūru zāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Es esmu Iveta Mietule, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas direktore. Latgalē vajadzīgi izglītot jaunieši un darba vietas, lai veidotu savu nākotni tepat. Zaļo un Zemnieku savienība saprot, reģionu izaugsmē vajadzīga kvalitatīva izglītība, uzņēmējdarbība un cilvēki, kuri paliek savā novadā. Balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 4.
8: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway. Hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
10: Ir 5 vakarā, daudziem šis laiks ir ļoti patīkams, īpaši piektdienas vakarā, jo darbdiena ir galā, ar to arī apsveicu. Joprojām 11. septembris, joprojām suminām Signes un Signijas vārddienā, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Šeit pie mūzika pults Mārtiņš Kits. Jā, visai saulēns piektdienas vakars, arī silts, plus 19 grādi un arī brīvdienās solās būt diezgan pieņemami laika apstākļi, es tā domāju. stundu sākumā Lady Gaga ar Alejandro. Ja nu kas ziņojams, tad 6722 8855 tas tālrunas studijā.

Ja tu esi dāma un klausies radio skonto, tad šī dziesma tev. Par rozēm no grupas Jumprava. Aicinu arī pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas. Tavs radio skonto 9 minūtes pār 5.

Bruce Springsteens ar Streets of Philadelphia, dziesma no kādas jaukas filmas. Un mūziķi aprindās Bruce ir iesaukts par bosu. Tikai tāpēc vien, ka viņš uzņemās iniciatīvu un rūpējās par visu grupu, saņemot arī honorāru, viņš sadala katram dalībniekam tik, cik viņam pienākas. Tā viņš ticis pie savas iesaukas boss. Nu tad, lai boss arī uzdzied, tā vārā radios konto piekdienas vakarā.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam naktī vietām veidosies migla un gaisa temperatūra plus 6 plus 11 grādi. Savukārt rīt dienā plus 15 plus 19 un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 12, savukārt dienā plus 19 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio Skonto.
3: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas lavaca 2 veidi 1 kilograms 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas frunika 1 kilograms 12,59 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Rimi.
0: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5,000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
7: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Reklāma Radio Skonto 2499 2499

Ir 17:30. Tu klausies un dzirdi radio skonto, laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Ivo Fomins un Feliks Stiģelis dziesmā Melna saule. Tavā radio skonto.

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Līdz ar rudens iestāšanos autovadītājiem ieteicams pievērst īpašu uzmanību sava transporta līdzekļa tehniskajam stāvoklim. Pēc vasaras sezonas vērts pārbaudīt bremžu sistēmu, amortizatorus, riepu nodilumu un akumulātora darbību. Tieši rudenī sākas biežas lietavas, ceļi kļūst slideni, bet ir diennakts tumšais laiks kļūst arvien garāks. Līdz ar to labi funkcionējošas bremzes un kvalitatīvas riepas būtiski uzlabo satiksmes drošību. Tāpat ieteicams laikus nomainīt vasaras logu mazgāšanas šķidrumu pret tādu, kas paredzēts zemākām temperatūrām, jo pirmās salnas var pārsteigt negaidīti. Neliela profilaktiska apkope rudenī palīdz izvairīties no lielākiem izdevumiem ziemā. Rudens autovadītājiem nozīmē ne tikai biežākus nokrišņus, bet arī ievērojami sarežģītākus braukšanas apsākļus. Un tas nozīmē samazināt arī braukšanas ātrumu, ievērot lielāku distanci un izvairīties no straujiem manevriem. Miglas laikā jāizmanto tuvās gaismas vai miglas lukturi. Atbildīga braukšana rudenī padara satiksmi drošāku visiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Par aktuālo autojomā jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: 35% atlaide?
4: Jā, tu dzirdēji pareizi.
0: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
4: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
0: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
4: Uzzini vairāk Toda LV. Toda, jumts manai mājai.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
7: Rīga, esi gatava izkustēties kopā ar MyFitness? 12. septembrī tiekamies MyFitness rīkotajā Gym Day festivālā pie Raiņa pieminekļa Esplanādē. Bezmaksas āra treniņš, veselības un atjaunošanās aktivitātes, gardas uzkodas un koncerts. Gaidām tevi jau no 8.30. Sāc ar Gym Day. Turpini ar MyFitness.

Ir 17:47 minūtes, laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Padabau! Mirdza Zīvere un Imants Vanzovičs dziesmā vēl ir laiks. Šis ir 1998. Gada pārizdošanas gads. Tā kā viss kārtībā. Te tavs radios konto.

0: Turpinājumā aktuālā informācija ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labvakar! Cernikavā bērnu dārza bērniem uzbrukušo suņu asinīs konstatēts pietiekams antivielu līmenis aizsardzībai pret trakumu sērgu. Par to atsaucoties uz Zinātniskā institūta biolaboratorisko izmeklējumu rezultātiem informē pārtikas un veterinārais dienests. Rezultāti faktiski izslēdz iespēju, ka suņi būtu slimi ar trakumu sērgu, tomēr dzīvnieku izolācija un novērošana turpināsies līdz 17. septembrim, kad tos atkārtoti novērtēs veterinārsts. Incidentā 4. septembrī Cernikavā cieta 6 bērni, 2 no viņiem tika nogādāti slimnīcām. Biržas Nord Pool elektroenerģijas vidējā cena Latvijā augustā salīdzinot ar jūliju pieauga par 7% un sasniedza 79,9 eiro par megavatstundu. Lietuvā cena palielinājās par 6% līdz 80 eiro par megavatstundu, savukārt Igaunijā tā kāpa par 34% sasniedzot 59 eiro par megavatstundu. Kopumā augustā Baltijas elektroenerģijas tirgū cena salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi pieauga mēreni. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs no 17. Līdz 28. septembrim darba vizīti apmeklēs Amerikas Savienotās valstis, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gada dienas kongresā Vašingtonā. Kanādas valdība sankciju sarakstā iekļāvusi vēl 8 Krievijas pilsoņus, kas saistīti ar Ukrainas bērnu nelikumīgo deportāciju un piespiedu pārvietošanu uz Krieviju. Starp sankcionētajām personām ir Krievijas ārkārtas situācija ministrs Aleksandrs Kurenkovs un Federālās jaunatnes lietu aģentūras vadītājs Grigorijs Gurovs. Kanādas valdība norāda, ka šīs personas ir bijušas vai joprojām ir iesaistītas Ukrainas bērnu deportācijā uz Krieviju. Ceturtdienā 17. septembrī Rīgā Neatkarības laukumā pie Mākslas muzeja Arsenāls atklās programmu Arsenāls būs. Pasākuma laikā notiks arī grāmatas Arsenāls atvēršanas svētki. Izdevumā apkopota teritorijas un ēkas vēsture sākot no 13. Gadsimta, kā arī muzeju izstāžu hronika no 1988. Līdz 2020. Gadam, kad izstāžu norises vieta tika slēgta rekonstrukcijai.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
3: Ienāc pērkamkredītus.lv
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tēti, ielūdzu tevi uz Tēvdienas festivālu.
5: Paldies tev! 13. septembrī tiekamies Rīgā jau 13. Tēvdienas gājienā un festivālā. No 11. pulcējamies pie brīvības pieminekļa. 12. sākas gājiens uz Vērmanas dāžu.
4: Un koncerts?
5: Uzstāsies Biki grupa, pirmais kurs, vienvedēja piedzīvojumi un citi. Būs arī tēvu izaicinājumi, zinātnes šovi un dāvanu darbnīcas. Pasākums apmeklējums bez maksas.
4: Arī es tev uztaisīšu dāvanu.
5: Festivālu rīko Latvijas vecāku organizācija. Koncertprogrammu atbalsta Rīgas valsts pilsētas pašvaldība. Vairāk uzzini tēvdiena.lv.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus, 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml, 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi, 7,69. Lidl ir vērtīgi.
8: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi Motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Scandi Motors LV vai nāc ciemos Scandi Motors Lielierbas ielā 32.
9: Škoda.
10: Ir precīzi 6 vakarā. Tu klausies radio skonto. Piektdiena, 11. septembris. Tālrunas izziņām un WhatsApp ziņām 2722 8855 arī šovakar. Kā jau katru darbdienas vakaru spēli, balsī ir nozīme. Šeit pie muzikas pults Mārtiņš Kits. Labvakar! Labvakar!

Ir 5 minūtes pār 6:00, laiks spēlēt spēli balsī ir nozīmē. Šodien mēs arī minēsim kādu šīs dienas jubilāru, un tas nebūs Moby, arī viņam šodien dzimšanas diena. Tas būs kāds pašmāju mākslinieks un pat ne dziedātājs, tas būs komponists, un mazliet ielūkosimies Latvijas populārās mūzikas vēsturē. Dzims viņš Rīgā. 11. septembrī, kā jūs minēju, šodien mācījies klavieru spēli Emīla Dārziņa muzikas vidusskolā un pēc tam arī Latvijas valsts konservatorijā. Viņš sadarbojies ar grupu Eolika, ar dziedātāju Laris Mondrus, arī Rīgas estrādes orķestri. Viņš rakstījis dziesmas ar Jura Brežģa, Ziedoņa Purva un Dagnijas Dreikas vārdiem. Ar to vajadzētu pietikt, cik mums ir tādu izcilu komponistu Latvijā. Noiziet 27228855, tas tālrunas izņēmu un WhatsApp ziņām. Gaidīšu tavu ziņu.

Nu, laiks atklāt, kādu komponistu mēs šovakar minam, spēlē balsī ir nozīme. Bija diezgan daudz, patiesībā arī kļūdainas atbildes. Nu, piemēram, Gunārs Freidenfelds, Mārtiņš Brauns, pat Raimonds Pauls un tad vairāk kārtīgi tika minēts arī Boris Reznīks. Es jau minēju, ka šis komponists sadarbojas ar grupu Eolika, bet Boris Reznīks vadīja šo grupu, tā kā automātiski atkrīt. Nu, pareiz atbildi būs Aleksandrs Kublinskis, ir šis te minamais komponists. Šovakar viņš sarakstīs, nu, piemēram, tādu dziesmu kā Noktirne un visam pāri arī slaveno Eolikas lielo hītu Zemeņa lauks. Tad, lai arī šajā brīdī skan Zemeņa lauks, domāju, ka te būs īpaši prieks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Par godu vasarai! Tavs radios kontors!

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam, naktī vietām veidosies migla. Un gaisa temperatūra plus 6, plus 11 grādi, dienā plus 15, plus 19. Un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
3: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
0: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
6: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.

Ir puse septiņa vakarā, te klausies radio skonto un Celine Dion nomaina Līvi. Latviešu rokmuzikas klasika ar laika dziesmiņu. Tu zinās, ko darīt. Protams, jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi.

Mika Noman and Bad Boys Blue ar A World Without You, Michelle. Dziesma no tālā 1988. gada. Tavs radio skan to ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. What is
7: love? Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kuru zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.

Dziesma Renegāts, amerikāņu rokgrupas X Ambassadors dziesma. Dziesma izmanto arī kādai autoreklāmai, bet dziesma tiešām ļoti veiksmīga. Te tavs radioskontori lieliskām melodijām vienā laidā.

Ir bez 5 minūtēm 7, un Bon Jovi izskan. Paldies tev, draugs, ka biji kopā ar Radios Konto. Vēl šajā stundā tikai Lauris Reniks. Es skrienu. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Ar mans Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi 180 grami 79 €. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami 5,99 €. Rimi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Nauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Mm. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromēbeles.lv
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam, naktī vietām veidosies migla. Un gaisa temperatūra plus 6, plus 11 grādi, dienā plus 15, plus 19. Un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio Skonto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle – tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot – 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena – zema cena ikdienas Maxima.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karte veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļi sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Latvijas reklāmu apmaksā partija progresīvajai saistībā ar saimnes vēlēšanām.
1: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es saimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
0: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar saimnes vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
2: Eirobums. Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eiro.
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank LV.
8: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.

0: Lostop lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
1: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
3: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
4: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam, naktī vietām veidosies migla. Un gaisa temperatūra plus 6, plus 11 grādi, dienā plus 15, plus 19. Un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
7: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 €.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
10: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļa sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai, ietilpīgas 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, kalapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Radio!

0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Sāļa stilbi XXL pauska fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
6: Ienāc pērkamkredītus.lv
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Bolderājās, Tūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
8: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedali.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam, naktī vietām veidosies migla. Un gaisa temperatūra plus 6, plus 11 grādi, dienā plus 15, plus 19. Un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
6: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
7: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma, 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie, oho, 4,89 €. Trīs veidu LV zupām, 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem. Radio!

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Swedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Swedbank.
1: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, ledus skapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 8. Līdz 14. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Cūgaļas katla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Nova Sleep matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromēbeles.lv.
4: Domā par pievienošanos MyFitness? Tikai 12. septembrī pievienojies MyFitness ar 0 eiro reģistrācijas maksu. Turklāt šajā dienā visi 15 MyFitness sporta klubi ikvienam pieejami bez maksas. Tas viss par godu MyFitness Gym Day festivālam, kad svinam kustību. Sāc ar Gym Day, turpini ar MyFitness.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam, naktī vietām veidosies migla. Un gaisa temperatūra plus 6, plus 11 grādi, dienā plus 15, plus 19. Un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blue Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv.
6: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Cik lielas? Vis lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
5: Kad dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredit 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti, želei konfektes Round 3, 130, 140 vai 150 grami, 1,39 eiro. Popcorn, skrīveru saldumi, 3 veidi, 50 vai 80 grami, 99 centi. Kartupeļu plāksnes Hrūm, 3 veidi, 50 grami, 55 centi. Rimi!
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkraso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
2: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
3: Tēti, ielūdzu tevi uz tēva dienas festivālu.
4: Paldies tev! 13. septembrī tiekamies Rīgā jau 13. tēva dienas gājienā un festivālā. No 11. pulcējamies pie brīvības pieminekļa. 12. sākas gājiens uz Vērmanas dāžu.
3: Un koncerts?
4: Uzstāsies Biki grupa, pirmais kurs, vienvedēja piedzīvojumi un citi. Būs arī tēva izaicinājumi, zinātnes šovi un dāvanu darbnīcas. Pasākums apmeklējums bez maksas.
3: Arī es tev uztaisīšu dāvanu.
4: Festivālu rīko Latvijas vecāka organizācija. Koncertu programmu atbalsta Rīgas valsts pilsētas pašvaldība. Vairāk uzzini tēvadiena.lv.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti.
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa brauciem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
9: Škoda.
10: Sveiks! Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam, naktī vietām veidosies migla. Un gaisa temperatūra plus 6, plus 11 grādi, dienā plus 15, plus 19. Un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam, naktī vietām veidosies migla. Un gaisa temperatūra plus 6, plus 11 grādi, dienā plus 15, plus 19. Un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam, naktī vietām veidosies migla. Un gaisa temperatūra plus 6, plus 11 grādi, dienā plus 15, plus 19. Un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam, naktī vietām veidosies migla. Un gaisa temperatūra plus 6, plus 11 grādi, dienā plus 15, plus 19. Un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.